0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Criza politică are efecte economice vizibile. Scumpiri, investiții amânate, proiecte blocate și locuri de muncă puse în pericol. Autostrada Sibiu-Pitești avansează. Primul tunel montan a fost răpuns. Și competiția internațională Robotics Championship se desfășoară începând de astăzi la Oradea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Deprecierea leului continuă să creeze efecte în economie în contextul instabilității politice. După ce euro a atins un maxim istoric, specialiștii spun că evoluția cursului valutar se reflectă rapid în prețurile de la raft, în facturi și în costul creditelor. Dobânzile și ratele cresc, iar puterea de cumpărare a populației scade. Pentru mulți români, efectele sunt deja vizibile. Cei care se află în proces de achiziție a unei locuințe sau au credite în euro spun că diferențele de curs generează costuri semnificative, de ordinul zecilor de mii de lei. Și băncile resimt situația prin creșterea volumului de muncă pentru ajustarea dosarelor de credit la noile valori. Comercianții spun că scumpirile apar rapid la produsele importate, mai ales la cele perisabile, cum sunt legumele și fructele. Moment important pentru infrastructura din România. Primul tunel din tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, de pe secțiunea montană a Văii Oltului, a fost răpuns. Are o lungime de 900 de metri și galerii separate pentru fiecare sens de mers. Momentul în care muntele a fost răpuns la tunelul de la Robești e considerat unul de referință în construcția drumurilor de la noi. Pentru realizarea lui s-a folosit peste 60.000 de metri cub de beton, suficient pentru 50 de blocuri cu 4 etaje, spun constructorii. Cei 31 de kilometri de pe secțiunea 2 din Sibiu-Pitești, din care face parte și tunelul Robești, au termen de finalizare anul 2028. În paralel, pe secțiunea 3, Cornetul Ticveni, constructorii lucrează cu 1500 de muncitori și sute de utilaje. Vestea cea bună, spun constructorii, e că până la sfârșitul anului ar putea fi gata secțiunea 4, Ticveni-Curtea de Argeș. Unul dintre cele mai mari evenimente de robotică din regiune, competiția Robotics Championship, are loc începând de astăzi, 8 mai, și până mâine, la Oradea. Evenimentul reunește peste 700 de participanți organizați în aproximativ 140 de echipe, care concurează cu peste 400 de roboți. Participanții provin din instituții, organizații educaționale și cluburi de robotică din România, Egipt, Austria, China, Ungaria, Estonia, Bulgaria, Grecia, Maroc, Liban, Georgia și alte țări. În cadrul ediției din acest an sunt introduse două probe noi: Robot Football, unde roboți umanoizi vor juca fotbal într-un format competitiv, și Robot Combat, o probă în care roboții se confruntă într-o cușcă securizată. Competiția mai include încă 17 probe captivante, pe care sunteți invitați să le descoperiți. Accesul este gratuit. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, bună dimineața. Început de zi de vineri, atât de iubită de atât de multă lume, un fel de început de weekend, doar că mai mergem puțin la serviciu ca să mai trimit către cei care își doresc un weekend prelungit. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania. Oh,

0: 6:10, bună dimineața! 8 mai este data de astăzi, o dată care ne duce cu gândul la Crucea Roșie, pentru că este ziua mondială a Crucii Roșii. Și de asemenea este ziua națională a portului tradițional din România. De altfel, marcarea acestei zile a fost instituită și prin lege în anul 2015 și potrivit acestei legi, în luna mai, în curricula școlară pentru clasele a 4-a până la a 12-a, la educație civică sau, mă rog, ceva discipline echivalente, ar trebui să existe 2 ore dedicate portului tradițional al zonei sau al minorităților naționale, să fie evidențiată semnificația acestora și, mă rog, lucruri care să țină până la urmă de acest domeniu. Mai este și Ziua Internațională a Măgarului, o manifestare de apreciere pentru unul dintre cele mai rezistente și mai respectabile animale din familia ecvideelor. Strămoșii măgarului modern sunt niște subspecii ale măgarului sălbatic african, care trăia în Nubia și Somalia, din câte am înțeles, iar dovezile disponibile indică faptul că măgarul s-a aflat alături de oameni încă din anul cel puțin 4000 înaintea erei noastre, cel mai probabil, într-adevăr, în Nubia, ca animal de povară mai versatil, mai rezistent decât altele. Și de atunci măgarii au fost crescuți și duși peste tot în lume, pe măsură ce culturile au migrat și lumea s-a extins. Da, într-adevăr, și acum pot fi găsiți cam peste tot. De altfel, despre animăluțe o să povestim și în ora următoare, pentru că unul dintre invitații acestei ediții ne va da detalii despre un concurs de frumusețe la cai, ponei și asini. Astăzi, 8 mai, dacă este ziua ta, îți urăm la mulți ani, să-ți fie ziua super faină, să știi că e aceeași zi de sărbătoare și pentru Keith Jarrett, celebrul jazzman. De asemenea, este și ziua lui Victor Pițurcă. Putem să îl mai menționăm și pe Anthony Field de la The Wiggles și Enrique Iglesias. Enrique Iglesias este și el sărbătorit al acestei zile de 8 mai.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Blaine Marlen și această piesă simpatică de la finalul anilor 90. Avem o selecție faină de muzică din 90 până azi. Ora 6 și 19 minute. Uite o informație din Cronica de Turism. Companiile aeriene au eliminat la nivel global aproximativ 13.000 de zboruri cu o capacitate totală de transport de 2 milioane de pasageri din programul inițial stabilit pentru luna mai. Asta ca urmare a dublării sau oricum a creșterii prețurilor la kerosen din cauza conflictelor internaționale. Anulările acestea reprezintă aproximativ 2% din capacitatea globală de transport aerian, cel puțin asta reiese din datele companiei de analiză aviatică Cirium, care a făcut această raportare. Aeroporturile cu cele mai multe zboruri anulate sunt Istanbul și München. Da, de pe aceste două aeroporturi, principalele companii de zbor se pare că au redus extrem de mult activitatea. Sunt într-adevăr discuții despre cum ar trebui să fie mai departe gestionată situația angajaților și mai departe, evident, celelalte probleme care s-au pus pe tapet și care ori au fost amânate, ori pur și simplu încă nu s-a găsit pentru ele o rezolvare.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: animalele sălbatice care trăiesc în orașe. Acestea trec și ele prin niște schimbări uimitoare pentru a se obișnui cu viața de lângă noi. Până la urmă, orașele într-adevăr sunt foarte diferite între ele, dar animalele din medii urbane încep să se comporte cam la fel în toată lumea. Oamenii de știință au observat că pe măsură ce se adaptează la betoane, asfalt, etc., aceste creaturi, mă rog, drăguțe în general, își pierd treptat abilitățile pe care le aveau în sălbăticie. Una dintre cele mai mari schimbări, am putea să spunem că este curajul lor neobișnuit. Vedem, de altfel, și în orașele de la noi din România, animale care, bun, nu vorbim de căței și pisici care sunt deja în peisajul urban, dar vedem destul de des urși, mistreți și așa mai departe. Și la nivel internațional s-au tot urmărit fenomenele acestea. În New Delhi, de exemplu, cu maimuțele, nu? Maimuțele care fură mâncarea direct din farfurie. Sau, mă rog, în New York, veverițele fac chestia asta, păsările ibis în Sydney și așa mai departe. Aceste animale au învățat foarte repede că, repede, mă rog, la nivel așa de timp general, că oamenii pot să fie o sursă sigură de hrană, în sensul în care lângă ele se găsește de mâncare. Și de cele mai multe ori, oamenii ăștia nu reprezintă un pericol, deci un pic mai mult curaj și iată s-au obișnuit cu această nouă realitate. Așa că teama lor naturală a dispărut, a fost înlocuită de o îndrăzneală care le ajută să supraviețuiesc mai ușor printre noi. Viața la oraș a influențat chiar și modul în care animalele comunică sau se deplasează. De exemplu, păsările din oraș au început să cânte mai tare, mai devreme dimineața, sau, în fine, pe voci un pic mai ascuțite ca să fie auzite peste zgomotul mașinilor. Orașele sunt pline de lumină artificială, într-adevăr, zgomot, poluare, dar cu toate acestea, exemplarele, să zicem, mai rezistente, mai inteligente, reușesc să se descurce în mediul ăsta aglomerat și, până la urmă, din ce în ce mai rezistente și inteligente devin cu toate. Poate că unora le iau un pic mai mult timp, dar la modul general, la fel, dacă facem o analiză din asta grosomodo, se pare că schimbarea este foarte concretă și foarte radicală până la urmă. Toate aceste transformări duc la acest fenomen interesant de evoluție urbană, da, în care animalele cele mai curajoase și mai istețe au șanse mai mari să aibă pui, să transmită aceste trăsături noilor generații. Practic, orașele funcționează ca un fel de filtru care alege doar acele exemplare capabile să găsească soluții deștepte într-o lume dominată de oameni și cumva se schimbă în felul ăsta natura animalelor sub ochii noștri. Da, o analiză interesantă a celor de la Science Alert, în cazul în care vrei mai multe detalii poți să găsești, dar concluzia asta era că foarte mult a schimbat dezvoltarea urbană peisajul animalelor sălbatice. Ne întâlnim cu Bryan Adams în minutele următoare. Back to You, un hit din anii 90, și apoi ne întoarcem în anii noștri, în anul nostru, I Just Might, de la Bruno Mars.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzică

0: 6 și 38 de minute în această dimineață în care poate ni s-ar părea interesant să vedem ce strategii mai concepe România, ce planuri mai are pentru îmbunătățire. Am fost un pic surprinsă să văd că România a început redactarea unei strategii naționale destinate combaterii sărăciei. Este prima țară din Uniunea Europeană care lansează un astfel de demers. Planul beneficiază de o finanțare de aproximativ 3 milioane de euro și vrea să stabilească reguli clare pentru modul în care vor fi cheltuiți banii publici în următorii ani. Acest proiect nu se adresează doar Ministerului Muncii, din ce am văzut implică aproape toate instituțiile statului care pot ajuta la îmbunătățirea vieții cetățenilor, până la urmă aflați în dificultate. Măsura este într-adevăr urgentă, are în vedere aproape unul din 5 români, pentru că statistica relevă acest raport de 1 din 5 români care trăiește în prezent la limita sărăciei. O situație îngrijorătoare, mai ales în cazul tinerilor și al copiilor. Statisticile arată că 1 milion de copii se confruntă cu lipsuri foarte mari. Rata mortalității infantile chiar a atins un nivel record pentru ultimul deceniu, iar diferențele dintre sate și orașe rămân foarte, foarte mari. Mulți copiii nu au acces la servicii medicale de bază sau la o educație care să le asigure un viitor mai bun. Așa că noua strategie își propune o schimbare de viziune, să treacă de la un simplu ajutor financiar la investiție în oameni, după cum ar părea. Autoritățile au realizat că nu doar oferirea unor sume de bani, până la urmă, este ceea ce e cu adevărat necesar pentru a scoate o familie din sărăcie pe termen lung, până la urmă. Și din ce se vede din acest plan antisărăcie, accentul se va muta pe activarea persoanelor vulnerabile, să le ajute să intre pe piața muncii mai ușor. Se dorește ca oamenii să nu mai fie priviți doar ca simpli șomeri, ci ca persoane care au nevoie de sprijin pentru a găsi locuri de muncă sigure și bine plătite. Acum, să-mi fie cu iertare, dar eu în principiu, când am întâlnit un șomer, în perspectiva asta m-am și gândit, un om care trebuie doar ajutat să găsească un alt loc de muncă și nu o persoană care și-ar dori să rămână în această stare. Dar, în fine, poate doar gândul meu. Oricum, România pare că a făcut acest pas important, da, prin această strategie, prin redactarea acestei strategii naționale destinate combaterii sărăciei. Da, această primă țară din Uniunea Europeană care să lanseze un astfel de demers. Da, sunt lucruri importante pe care trebuie cineva să le pună la punct, să le stabilească concret. Asta e unul la mână și doi la mână. Aștept să se implementeze de asemenea corect, că fonduri au mai fost anunțate că sunt disponibile, dar când a fost de implementat, am văzut că s-a întâmplat ceva cu fondurile alea. Da, să fim optimiști totuși. La modul general, optimismul ne ajută, sigur, cu doze de realism, că altfel rămâne doar un deziderat. Kane și Somewhere Only We Know, ascultăm în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: 6:48, interesant de urmărit transformarea rapidă a României într-un punct central pentru tehnologie în Europa Centrală și de Est. Experții internaționali observă că țara noastră are un potențial foarte mare în dezvoltarea centrelor de date. Cumva e considerată România o adevărată forță în regiune. E o evoluție susținută de o combinație între resursele de energie durabilă și spiritul ăsta antreprenorial pe care îl avem pe aici. Lucruri, o combinație, de fapt, care atrage investiții destul de mari în infrastructura digitală modernă. Unul dintre avantajele mari ale României este și clima. Clima temperată care permite funcționarea foarte bună a sistemelor informatice complexe. Din acest punct de vedere, specialiștii chiar au comparat România cu Norvegia și consideră că ambele țări sunt destinații europene de top pentru stocarea și procesarea datelor. Condițiile climatice favorabile, iată, ajută la răcirea naturală a echipamentelor și în felul ăsta sunt reduse foarte mult costurile și consumul de energie este mult mai bun. Pe lângă avantajele geografice, România dispune și de o forță de muncă serioasă și bine pregătită în domeniul tehnologiei. Această bază de specialiști, ca să zicem așa, permite țării să participe foarte activ la tot felul de discuții importante la nivel european cu privire la dezvoltarea inteligenței artificiale. Investitorii chiar au încredere că infrastructura construită aici va genera rezultate foarte bune pe termen lung. Cum spun ei, vom avea rezultate solide datorită stabilității și competenței profesioniștilor de pe piața locală. Da, ne bucură treaba asta, cred eu. În prezent se observă o creștere accelerată a serviciilor de stocare în mediul virtual, care depășește de multe ori așteptările pieței financiare, o tendință care confirmă faptul că sumele uriașe investite în tehnologii noi încep să dea roade și să schimbe cumva modul în care funcționează economia globală. Da, ne bucurăm să vedem, România reușește să țină, iată, pasul cu aceste schimbări și devine un loc strategic pentru viitorul digital al întregului continent și, cine știe, chiar mai mult decât atât.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: suntem online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Criza politică are efecte economice vizibile. Scumpiri, investiții amânate, proiecte blocate și locuri de muncă puse în pericol. Autostrada Sibiu-Pitești avansează. Primul tunel montan a fost străpuns. Și competiția internațională Robotics Championship se desfășoară începând de astăzi la Oradea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Deprecierea leului continuă să creeze efecte în economie în contextul instabilității politice. După ce euro a atins un maxim istoric, specialiștii spun că evoluția cursului valutar se reflectă rapid în prețurile de la raft, în facturi și în costul creditelor. Dobânzile și ratele cresc, iar puterea de cumpărare a populației scade. Pentru mulți români, efectele sunt deja vizibile. Cei care se află în proces de achiziție a unei locuințe sau au credite în euro spun că diferențele de curs generează costuri semnificative, de ordinul zecilor de mii de lei. Și băncile resimt situația prin creșterea volumului de muncă pentru ajustarea dosarelor de credit la noile valori. Comercianții spun că scumpirile apar rapid la produsele importate, mai ales la cele perisabile, cum sunt legumele și fructele. Moment important pentru infrastructura din România. Primul tunel din tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, de pe secțiunea montană a Văii Oltului, a fost străpuns. Are o lungime de 900 de metri și galerii separate pentru fiecare sens de mers. Momentul în care muntele a fost străpuns la tunelul de la Robești e considerat unul de referință în construcția drumurilor de la noi. Pentru realizarea lui s-a folosit peste 60.000 de metri cub de beton, suficient pentru 50 de blocuri cu 4 etaje, spun constructorii. Cei 31 de kilometri de pe secțiunea 2 din Sibiu-Pitești, din care face parte și tunelul Robești, au termen de finalizare anul 2028. În paralel, pe secțiunea 3, Cornetul Ticveni, constructorii lucrează cu 1500 de muncitori și sute de utilaje. Vestea cea bună, spun constructorii, e că până la sfârșitul anului ar putea fi gata secțiunea 4, Ticveni, Curtea de Argeș. Călătoria cu animale de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative, stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Pentru a circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. E acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de 3 iulie 2011 și este în continuare lizibil. Vaccinarea antirabică este obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microchipului. Pentru câini, unele state impun și cerințe suplimentare. Astfel, dacă destinația e Finlanda, Irlanda, Malta, Norvegia sau Irlanda de Nord, animalul trebuie tratat împotriva parazitului Echinococcus multiocularis. De asemenea, e nevoie de pașaport european, care se livrează exclusiv pentru câini, pisici și dihori și care poate fi obținut de la orice medic veterinar autorizat. Unul dintre cele mai mari evenimente de robotică din regiune, competiția Robotics Championship, are loc începând de astăzi, 8 mai, și până mâine la Oradea. Evenimentul reunește peste 700 de participanți organizați în aproximativ 140 de echipe, care concurează cu peste 400 de roboți. Participanții provin din instituții, organizații educaționale și cluburi de robotică din România, Egipt, Austria, China, Ungaria, Estonia, Bulgaria, Grecia, Maroc, Liban, Georgia și alte țări. În cadrul ediției din acest an sunt introduse două probe noi: Robot Football, unde roboți umanoizi vor juca fotbal într-un format competitiv, și Robot Combat, o probă în care roboții se confruntă într-o cușcă securizată. Competiția mai include încă 17 probe captivante, pe care sunteți invitați să le descoperiți. Accesul este gratuit. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment avem 13 grade Celsius ca media orașului pentru Cluj, pentru Oradea, pentru Bistrița, Satu Mare, tot 13 grade Celsius. La Zalău, la Carrei, la Alești și la Beiuș, tot 13 grade Celsius. 14 se înregistrează la Luduș în acest moment, la Mediaș, la Beclean și la Turda. În Transilvania avem și zone cu precipitații în acest moment. Este o perioadă mai nord roasă și, într-adevăr, ziua stă sub semnul ploii. Iar, din punct de vedere a maximelor, ei bine, tot așa, pentru Transilvania, mai ales pentru zona urbană, intervalul de maxime de astăzi se situează între 20 și 24 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
4: Infotrafic. Ei bine, pe șosele rămân aglomerate situațiile, să zic așa. Mă rog, este trafic mai ales pe principalele artere ale Clujului și zonei metropolitane. Așa că oriunde te-ai duce, în ce direcție, din ce direcție, condu cu grijă.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, o dimineață în care să sperăm că avem cu toții, sau mă rog, eu am, sper că ai și tu, o stare din asta lejeră de început de weekend.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 13 minute. O chestie interesantă, am văzut, Uniunea Europeană a decis că nu va impune o vârstă maximă pentru șoferi, nu va impune niciun sistem unitar de teste medicale obligatorii la nivel european. Măsura asta cumva confirmă că dreptul de a conduce nu va fi limitat automat în funcție de vârstă. O decizie care vine după niște dezbateri între statele membre privind siguranța rutieră și libertatea de mobilitate a persoanelor vârstnice. Mă rog, în final, instituțiile europene au ales așa o abordare mai flexibilă care să lase responsabilitatea principală la nivel național. Așa că fiecare stat va putea stabili propriile reguli privind verificarea aptitudinii de a conduce. Unele țări pot menține controale medicale periodice, altele pot permite reînnoirea permisului pe baza unei declarații pe proprie răspundere sau, în fine, anumite evaluări punctuale. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania în această dimineață avem și noi o întrebare legată de această chestiune. Crezi că ar trebui să existe o vârstă limită maximă pentru permisul auto? Îl salutăm și pe Silard, care a scris că da, maxim 75 de ani, după părerea mea, ca să-l citez pe Silard, deci până la 75 de ani să ai permis. Înțeleg că după 75 de ani să fii doar pasager, da? Cred că despre asta era vorba, Silard. Sigur, interpretările pot să fie și în felul următor. Permisul se reînnoiește odată la 10 ani și ultima dată când poți să ți-l reînnoiești ar putea să fie varianta asta de 75. Pe de altă parte, dacă vorbim de vârsta până la care se poate deține și folosi un permis auto, să fie o anumită, nu știu, în cazul propus de Silar, 75 de ani, atunci da, e o altă situație. Deci chestiunile pot fi foarte detaliate în moduri foarte diferite. Te aștept cu un comentariu. Cum crezi tu că ar trebui să fie? Ar trebui să existe în primul rând sau nu ar trebui să fie această limită maximă? Eventual să fie în funcție de poate niște rezultate medicale, controale medicale pentru această chestiune sau poate sunt și alte criterii. Te aștept să te gândești un pic la această chestiune. Eventual poți să scrii dacă ești sau nu de acord cu decizia care a fost luată la nivelul Uniunii Europene, dar care, să nu uităm, lasă loc statelor pentru a decide fiecare cum e mai bine în respectiva țară.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: vârstă maximă, maximum 75 de ani, după părerea lui Szilard. Ne-a scris și Adrian, bună dimineața, Adrian. Vârsta nu ar trebui să fie un criteriu de restricție, eventual ar trebui schimbate reglementările privind testele medicale și psihologice. O zi minunată la toată lumea, la fel îți urăm și ție, Adrian, mulțumim de mesaj. Și pe WhatsApp o să ne scrii 0770551926, e numărul de telefon. Îl saltăm pe Sorin, care a scris că da, crede și el că ar trebui să existe o vârstă maximă, dar nu a stabilit sau nu știe care este vârsta pe care să o propună el. Lasă asta în seama specialiștilor. Mulțumim, Sorin! Te aștept pe pagina de Facebook cu un comentariu. Crezi că ar trebui să existe o vârstă limită maximă pentru permis auto? Sau poți să scrii mesajul tău și pe WhatsApp, poți să lași și mesaj vocal dacă ți este mai la îndemână, 0770551926. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
7: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.

0: condiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vină

0: sediul nostru în Jucu.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Corina Brândușan, care ne aduce detalii despre Classic for Kids. Este un eveniment care din nou ajunge în multe localități, 22 de localități în 7 județe din România. Practic, copiii din tot felul de orașe, chiar și comune, vor descoperi muzica clasică și unii dintre ei chiar au descoperit-o deja, alături de pianistul Bogdan Vaida și compozitoarea Ana Maria Meza. Ghid, din câte am înțeles eu, este Mozart, dar mai sunt și animăluțele de la fermă care îi ajută pe cei mici să intre în lumea magică a muzicii. Corina, așadar, cu detalii despre cum a fost ieri și ce urmează să fie astăzi.
4: Evenimentele Classic for Kids au ajuns în județul Maramureș, iar în aceste zile vizităm școlile din județ. Am fost deja la Bârsana, la Căminul Cultural, iar în 8 mai vom cânta alături de copiii școlii gimnaziale numărul 2 din Siget. În 9 mai avem concert la școala gimnazială Florea Mureșanu din Suciu de Sus. Așadar, zilele acestea vizităm copiii din județul Maramureș, din școlile care ne primesc cu mult drag, iar tema ediției din acest an e inspirată de animalele de la fermă. Mai exact, Mozart at the Animals Farm. E o incursiune ludică în universul muzicii clasice, în care Mozart și prietenii săi ajung în vacanță la ferma bunicilor. Suntem inspirați de sunetele produse de animale, iar pianistul Bogdan Vaida și compozitoarea Ana Maria Meza cântă la instrumente muzicale și dau viață poveștilor animalelor. În cadrul evenimentului are loc o audiție a unui concert adaptat lor, iar evenimentele includ și o componentă interactivă, în care copiii sunt încurajați să experimenteze sunete, să descopere instrumente și să participe activ la momentul muzical. Ne bucurăm că ajungem din nou în județul Maramureș, de unde vom porni spre Hunedoara și spre Cluj, unde vom și încheia ediția din acest an.
3: Mulțumim frumos, Corina Brândușan, iată, cu detalii despre acest set de evenimente. Classic for Kids, practic, se întâlnește în această primăvară, vine cu ateliere și concerte adaptate copiilor în județele Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud, Maramureș, despre care ne povestea. Toate evenimentele acestea sunt gratuite și așteptăm pe săptămâna viitoare, aștept vești cu privire la următoarea tură, cel mai probabil, dacă bine am văzut eu pe program, cele din județul Cluj.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
0: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:40, bună dimineața! Și cu vești de la Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii de la USAMV din Cluj, pentru că mâine, de la ora 10, va fi un eveniment foarte fain organizat de această instituție, un eveniment despre cabaline. Vor fi tot felul de conferințe, dar și un concurs de frumusețe pentru cai, ponei și asini. Alături de mine este chiar organizatorul acestui festival al frumuseții și al întregului eveniment, de altfel, domnul Zamfir Marchiș. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Un conferențiar, doctor inginer Marchiș Zamfir Ioan, de la USAMV Cluj-Napoca, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, Departamentul 2 Științe Tehnologice. Scopul acestui eveniment este promovarea pasiunii pentru cabaline, precum și apropierea publicului de domeniul creșterii și managementului cailor. Evenimentul se adresează atât specialiștilor și crescătorilor, cât și studenților, elevilor și tuturor persoanelor pasionate de cai și activități ecvestre.
0: Chiar am văzut că au confirmat prezența mai mulți pasionați din diverse județe ale Transilvaniei și nu numai, ceea ce e foarte, foarte fain și foarte interesant până la urmă. Ce putem vedea în cadrul programului evenimentului de mâine?
1: La concurs vor participa cai din rasele lipițană, semigreu, ardeneză, ponei și asini comun cu mânși. La workshop și concursul de frumusețe dedicat cailor, poneilor și asinilor, descoperim cât de diferite și speciale sunt aceste animale. Caii impresionează prin eleganță și forță, poneii prin energia lor jucăușă, iar măgărușii au un farmec aparte, calm, răbdare și multă personalitate. Evenimentul se va desfășura în campusul USAMV Cluj, Mănăstur numărul 3-5. La ora 10 va avea loc deschiderea evenimentului în Amfiteatru Roșu, unde 4 speaker vor prezenta următoarele teme: arhetipul calului baroc, dinamica între istorie, utilitate și spectacol, de la cal de cavalerie la calul de agrement, frumusețea cailor dincolo de aparențe și pregătirea și prezentarea din punct de vedere estetic a calului în cazul manifestărilor ecvestre. La terminarea prezentărilor se va face pe peluza din fața aulei jurizarea cailor, poneilor și asinilor de către specialiști în domeniu. Se vor face aprecieri din punct de vedere fenotipic, constituție și conformație. Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii vă invită cu un drag să participați la eveniment. O zi frumoasă!
0: Mulțumim frumos, asemenea vă dorim și succes în cadrul evenimentului de mâine, într-adevăr mâine de la ora 10, așadar, la USAMV Cluj, în campus, acolo în fața aulei, cum spunea și domnul Zamfir, de altfel organizatorul, domnul Zamfir Marchiș, organizatorul acestui festival al cabalinelor cu concursul inclus, da, inclus concursul de frumusețe pentru cai, ponei și asini.
2: Toate radiourile sunt la fel.
3: La fel.
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Diferit.
2: Simți muzica.

0: Strong Enough și Cher am ascultat cu acest hit de la finalul anilor 90, cum bine știi, cea mai faină selecție de muzică din anii 90 până în anul acesta al nostru. Ora 7:51 de minute, pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este legată de vârstă. Ar trebui să existe o vârstă limită maximă pentru permis auto? Uniunea Europeană a decis că nu va impune o vârstă maximă pentru șoferi. Dreptul de a conduce nu va fi limitat automat în funcție de vârstă. Fiecare stat să facă bine, să decidă în conformitate cu ceea ce consideră că este bine de făcut, dar pe pagina de Facebook te întrebăm pe tine, direct și punctual, ce crezi tu despre această chestiune. Szilard a scris că ar trebui să existe o vârstă maximă, 75 de ani după părerea lui, vârsta maximă. Adrian, de asemenea, ne lasă un comentariu, zice așa, vârsta nu ar trebui să fie un criteriu de restricție, eventual ar trebui schimbate reglementările privind testele medicale și psihologice. Mulțumim, Adrian. Și Flavia ne-a scris, cred că este normal să vorbească niște teste medicale. Aha, deci testele să fie relevante în asta, da. Cred că este normal să vorbească niște teste medicale, conduci cât ești capabilă, scrie Flavia în comentarii. Saltăm și pe Sorin care ne-a scris pe WhatsApp. Nu uita, numărul de WhatsApp Radio Transilvania este 0770551926. Sorin a scris că nu știe dacă ar trebui să fie o vârstă maximă, dar oricum undeva pe la un 75-80 s-ar putea să îi se pară firesc. Da, bună chestia asta. O să alătăm și pe Simona. Simona tot pe WhatsApp a scris că nu se poate pronunța ea să răspundă autoritățile la această întrebare. Păi da, Simona, dar până la urmă și autoritățile în general iau decizii după exprimarea opiniilor oamenilor, într-adevăr, specialiștii în domeniul medical și nu numai, au un cuvânt greu de spus, dar până la urmă e o analiză pe care putem să o facem și fiecare dintre noi. Ok, dacă ești la volan, cu grijă, te rog, fără grabă, cu multă răbdare și cu muzică bună, de muzică ne ocupăm noi, de răbdare poate reușești tu să găsești pe oriunde te-ai afla și când ai un pic de timp, după ce pui mașina deja în parking, te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania să lași comentariul tău la întrebarea din această dimineață. De altfel, în fiecare dimineață avem câte o întrebare mai faină, mai ciudată, mai interesantă, mai neașteptată. Mâine dimineața nu ne întâlnim, că mâine e sâmbătă și avem program special, dar luni dimineață, da, luni dimineață la ora 6, din nou ne pornim împreună la drum să ne trezim așa cum ne place, cu muzică faină și cu tot felul de informații din lumea largă, dar și de aici din Transilvania. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, un weekend excelent.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: ITP-ul va putea fi efectuat în orice statue, iar regulile pentru inspecțiile auto se schimbă la nivel european. Romgaz a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea combinatului Azomureș și au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Schimbări importante sunt anunțate la nivel european pentru șoferi după ce eurodeputații au aprobat revizuirea legislației privind inspecțiile tehnice auto. Noile reguli vizează modernizarea sistemului ITP și adaptarea lui la noile tehnologii din domeniul auto. Una dintre principalele modificări prevede că inspecția tehnică periodică va putea fi efectuată în orice stat membru al Uniunii Europene, nu doar în țara de înmatriculare. În acest caz, șoferii vor primi un certificat temporar valabil 6 luni, urmând ca verificarea completă să fie realizată ulterior în statul de origine. Totodată, eurodeputații au decis să mențină actuala frecvență a controalelor, respingând propunerea de inspecții anuale pentru mașinile mai vechi de 10 ani. Compania de stat Romgaz a anunțat că a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea activității operaționale a combinatului Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România. Potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București, părțile au convenit asupra principalelor condiții comerciale ale tranzacției, inclusiv structura acesteia și prețul. Finalizarea negocierilor și aprobarea contractului sunt estimate până la sfârșitul lunii mai. Azomureș, controlat de grupul elvețian Ameropa, are un rol strategic pentru agricultura românească și este unul dintre cei mai mari consumatori industriali de gaze naturale din țară. În ultimii ani, combinatul și-a redus activitatea din cauza creșterii prețurilor la gaze. Premierul interimar Ilie Bolojan consideră că preluarea de către Romgaz poate salva industria națională de îngrășăminte chimice și poate valorifica gazele ce vor fi extrase din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. România a devenit a doua țară din lume după Marea Britanie care primește acces la sistemul american antidronă, un instrument modern care ne oferă acces rapid la peste 1600 de soluții antidron. Acordul vine într-un context mai larg al evoluției provocărilor de securitate în regiunea Mării Negre și reflectă angajamentul comun față de inovare, interoperabilitate și capacități de reacție rapidă în cadrul NATO. Dincolo de implicațiile sale imediate în apărare, inițiativa evidențiază de asemenea rolul tot mai mare al României ca partener strategic de încredere și contributor activ la securitatea colectivă pe flancul estic al NATO. Se arată într-o postare a ambasadei României la Washington. Acordul militar dintre România și SUA a fost încheiat la scurt timp după cele mai grave incidente de la izbucnirea războiului rus din Ucraina. Două drone ale Rusiei cu explozibili la bord au căzut în orașul Galați, respectiv în județul Tulci. Au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Castoro 10, primul vas din flota necesară pentru dezvoltare, a sosit în România și va instala primul tronson al conductei de 160 de kilometri în zona de țăr. Conexiunea va fi realizată prin microtunelul deja construit la Tuzla, o tehnologie care sporește siguranța lucrărilor și minimizează impactul asupra mediului. Conducta va transporta gazele naturale de la platforma de producție din larg până la țărm, unde vor fi măsurate și introduse în Sistemul Național de Transport. Neptun Deep e un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cub de gaze naturale, adică aproape dublează producția actuală. Asta ar putea duce și la scăderea prețurilor gazului. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 21 de grade. Pe timpul nopții, minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumul ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania. Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut Cluj, aici Radio Transilvania. Vania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Și astăzi vă invit să discutăm despre economie. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: scur noaptea.
1: E Made in Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron. Astăzi voim să discutăm despre cele mai importante informații ale zilei, despre știrile momentului. Adunăm cele mai importante știri, cele mai relevante informații pentru comunitatea noastră, pentru orașul nostru, pentru județul nostru. Ca de fiecare dată vă încurajez să participați cât se poate de activ în emisiunea noastră, să ne lăsați gândurile voastre, părerile voastre, comentariile pe care le aveți și, de ce nu, informații dacă dețineți și care pot fi importante pentru ceilalți. Ne puteți lăsa mesaj vocal la vocea ascultătorului la 0771525252 sau să ne scrieți pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm așadar cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.
2: Asculți Made in Cluj!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este Radio

Emei din Cluj la Radio Transilvania, e o zi de vineri și ca de obicei vă invit să discutăm despre economie, despre cele mai importante 5 știri economice analizate de profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiune a Afacerilor imediat după ora 10. E o rubrică pe care o realizăm în parteneriat cu FSEGA, Facultatea de Științe Economice și Gestiune a Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai și cu platforma Romanian Economic Monitor. Sunt absolut convins că vom avea multe de comentat, mai cu seamă în actualul context socioeconomic al momentului, fapt pentru care vă invit să rămâneți aproape de noi pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva?

0: benzina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
3: Orange e aici.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
6: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Aș vrea să mergem puțin la pastila istorică zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 8 mai. Astfel, în 1541, conquistadorul spaniol Hernando de Soto ajunge la fluviul Mississippi, pe care îl numește Rio de Espiritu Santo. În 1657, pe 8 mai, Oliver Cromwell, Lord Protector al Angliei din 1653, respinge coroana regală pe care îi oferă Parlamentul. În 1886, farmacistul John Pemberton vinde în Atlanta pentru 5 cenți o sticlă dezvoltată ca un remediu pentru durerile de cap și oboseală, o versiune timpurie a celei care va fi cunoscută sub numele de Coca-Cola. În 1945, pe 8 mai, al doilea război mondial din Europa se încheie cu ratificarea documentului de capitulare necondiționată a Wehrmachtului, ziua victoriei în Europa, din cauza întârzierii întâlnirii programate pentru după amiaza târziu în ziua de 8 mai, semnăturile nu vor fi făcute până la ora 23:01, din cauza diferenței de oră față de ora Europei Centrale, aceasta corespunde zilei de 9 mai, ora 1:01, la Moscova. În 1972, pe 8 mai, a fost inaugurat Muzeul Național de istorie a României. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că tot discutăm despre însemnătatea zilei de 8 mai, vreau să vă spun că pe 8 mai în România este marcată Ziua Egalității de Șanse între Femei și Bărbați, o zi oficială instituită prin legea 23 din 2015. Practic, statul român a vrut să transmită un mesaj clar: egalitatea între femei și bărbați nu este doar un ideal social, ci un principiu public asumat. Asta înseamnă egalitate de salarizare pentru muncă egală, acces egal la educație și profesii, șanse egale în funcții de conducere, în business, administrație, politică, combaterea discriminării, stereotipurilor și violenței domestice, împărțirea mai echilibrată a responsabilităților în familie și în societate. Spun diverse articole că în România totuși se înregistrează un paradox. În unele statistici europene stă bine la participarea femeilor în anumite profesii sau la diferența salarială brută, dar în același timp persistă decalaje mari în reprezentarea în poziții cheie, în împărțirea muncii casnice și în expunerea la violență domestică. Apropo, și în ceea ce înseamnă reprezentarea în funcții de demnitate importantă, vedem cam care este procentul doamnelor într-un guvern, de pildă. Ca atare, putem spune, cel puțin asta e concluzia acestei intervenții, 8 mai nu e o zi festivă, ci mai degrabă o zi de reflexie, cât de aproape este societatea de ideea simplă că talentul, munca și demnitatea nu au gen. Că există, iată, în mod real, această egalitate între egalitate de șanse între femei și bărbați. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
9: Ace-

0: Until 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Criza politică are efecte economice vizibile. Scumpiri, investiții amânate, proiecte blocate și locuri de muncă puse în pericol. Autostrada Sibiu-Pitești avansează. Primul tunel montan a fost răpuns. Și competiția internațională Robotics Championship se desfășoară începând de astăzi la Oradea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Deprecierea leului continuă să creeze efecte în economie în contextul instabilității politice. După ce euro a atins un maxim istoric, specialiștii spun că evoluția cursului valutar se reflectă rapid în prețurile de la raft, în facturi și în costul creditelor. Dobânzile și ratele cresc, iar puterea de cumpărare a populației scade. Pentru mulți români, efectele sunt deja vizibile. Cei care se află în proces de achiziție a unei locuințe sau au credite în euro spun că diferențele de curs generează costuri semnificative, de ordinul zecilor de mii de lei. Și băncile resimt situația prin creșterea volumului de muncă pentru ajustarea dosarelor de credit la noile valori. Comercianții spun că scumpirile apar rapid la produsele importate, mai ales la cele perisabile, cum sunt legumele și fructele. Moment important pentru infrastructura din România. Primul tunel din tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, de pe secțiunea montană a Văii Oltului, a fost răpuns. Are o lungime de 900 de metri și galerii separate pentru fiecare sens de mers. Momentul în care muntele a fost răpuns la tunelul de la Robești e considerat unul de referință în construcția drumurilor de la noi. Pentru realizarea lui s-a folosit peste 60.000 de metri cub de beton, suficient pentru 50 de blocuri cu 4 etaje, spun constructorii. Cei 31 de kilometri de pe secțiunea 2 din Sibiu-Pitești, din care face parte și tunelul Robești, au termen de finalizare anul 2028. În paralel, pe secțiunea 3, Cornetul Ticveni, constructorii lucrează cu 1500 de muncitori și sute de utilaje. Vestea cea bună, spun constructorii, e că până la sfârșitul anului ar putea fi gata secțiunea 4, Ticveni-Curtea de Argeș. Călătoria cu animale de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative, stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Pentru a circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. E acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de 3 iulie 2011 și este în continuare lizibil. Vaccinarea antirabică este obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microchipului. Pentru câini, unele state impun și cerințe suplimentare. Astfel, dacă destinația e Finlanda, Irlanda, Malta, Norvegia sau Irlanda de Nord, animalul trebuie tratat împotriva parazitului Echinococcus multiocularis. De asemenea, e nevoie de pașaport european, care se livrează exclusiv pentru câini, pisici și dihori și care poate fi obținut de la orice medic veterinar autorizat. Unul dintre cele mai mari evenimente de robotică din regiune, competiția Robotics Championship, are loc începând de astăzi, 8 mai, și până mâine la Oradea. Evenimentul reunește peste 700 de participanți organizați în aproximativ 140 de echipe, care concurează cu peste 400 de roboți. Participanții provin din instituții, organizații educaționale și cluburi de robotică din România, Egipt, Austria, China, Ungaria, Estonia, Bulgaria, Grecia, Maroc, Liban, Georgia și alte țări. În cadrul ediției din acest an sunt introduse două probe noi: Robot Football, unde roboți umanoizi vor juca fotbal într-un format competitiv, și Robot Combat, o probă în care roboții se confruntă într-o cușcă securizată. Competiția mai include încă 17 probe captivante, pe care sunteți invitați să le descoperiți. Accesul este gratuit. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 21 de grade. Pe timpul nopții, minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumul asumblar, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania. Locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Și astăzi vă invit să discutăm despre economie. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: mei din Cluj la Radio Transilvania, am și amintit într-o intervenție anterioară despre faptul că e vineri și avem rubrica Top 5 Economic News of the Week. Analizăm cele mai importante 5 știri economice ale săptămânii, iar alături de mine vor veni imediat după ora 10 invitații acestei ediții, profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Flavius Rovinaru și Marcel Pârvu. O să analizăm contextul socioeconomic destul de interesant sau provocator al momentului, așa că vă invit să rămâneți aproape pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro, dar o să fim și pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

E Made in Cluj la Radio Transilvania. Astăzi o să avem o rubrică destul de încărcată sau o ediție destul de încărcată, pentru că după ora 11 vă propun o discuție legată de ceea ce înseamnă un stil de viață sănătos. Atunci când ne referim la alimentație, o să-l avem pe specialistul în nutriție, Mihail Balaban, cel care a mai fost alături de noi și în trecut, care vine și cu o surpriză, vrea să ofere două bilete la un meci de gală, la un meci caritabil desfășurat între legendele Universității Cluj și, sigur că da, reprezentanți ai unui club de afaceri. Ca atare, puteți să intrați în posesia acestor bilete. O să aflați mai multe pe parcursul discuției, a interviului pe care l-am cu invitatul nostru imediat după ora 11. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
6: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: ITP-ul va putea fi efectuat în orice stat UE, iar regulile pentru inspecțiile auto se schimbă la nivel european. Romgaz a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea combinatului Azomureș. Și România devine a doua țară din lume cu acces în timp real la o platformă americană cu soluții antidron. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Schimbări importante sunt anunțate la nivel european pentru șoferi după ce eurodeputații au aprobat revizuirea legislației privind inspecțiile tehnice auto. Noile reguli vizează modernizarea sistemului ITP și adaptarea lui la noile tehnologii din domeniul auto. Una dintre principalele modificări prevede că inspecția tehnică periodică va putea fi efectuată în orice stat membru al Uniunii Europene, nu doar în țara de înmatriculare. În acest caz, șoferii vor primi un certificat temporar valabil 6 luni, urmând ca verificarea completă să fie realizată ulterior în statul de origine. Totodată, eurodeputații au decis să mențină actuala frecvență a controalelor, respingând propunerea de inspecții anuale pentru mașinile mai vechi de 10 ani. Compania de stat Romgaz a anunțat că a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea activității operaționale a combinatului Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România. Potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București, părțile au convenit asupra principalelor condiții comerciale ale tranzacției, inclusiv structura acesteia și prețul. Finalizarea negocierilor și aprobarea contractului sunt estimate până la sfârșitul lunii mai. Azomureș, controlat de grupul elvețian Ameropa, are un rol strategic pentru agricultura românească și este unul dintre cei mai mari consumatori industriali de gaze naturale din țară. În ultimii ani, combinatul și-a redus activitatea din cauza creșterii prețurilor la gaze. Premierul interimar Ilie Bolojan consideră că preluarea de către Romgaz poate salva industria națională de îngrășăminte chimice și poate valorifica gazele ce vor fi extrase din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. România a devenit a doua țară din lume, după Marea Britanie, care primește acces la sistemul american antidronă, un instrument modern care ne oferă acces rapid la peste 1600 de soluții antidron. Acordul vine într-un context mai larg al evoluției provocărilor de securitate în regiunea Mării Negre și reflectă angajamentul comun față de inovare, interoperabilitate și capacități de reacție rapide în cadrul NATO. Dincolo de implicațiile sale imediate în apărare, inițiativa evidențiază de asemenea rolul tot mai mare al României ca partener strategic de încredere și contributor activ la securitatea colectivă pe flancul estic al NATO, strată într-o postare a ambasadei României la Washington. Acordul militar dintre România și SUA a fost încheiat la scurt timp după cele mai grave incidente de la izbucnirea războiului rus din Ucraina. Două drone ale Rusiei cu explozibili la bord au căzut în orașul Galați, respectiv în județul Tulci. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Este Ziua Europei pe 9 mai și ea este marcată la Cluj începând de astăzi. Așa cum v-am mai spus zilele trecute, are loc o dezbatere extrem de interesantă, volatilitatea piețelor mondiale și răspunsurile Uniunii Europene și ale României pentru a proteja cetățenii și întreprinderile. Se întâmplă de la ora 3 până la ora 5 jumate la pavilionul tinerilor din Parcul Feroviarilor din Cluj-Napoca. Este și un dialog cu cetățenii care se întâmplă pe data de 9 mai, dialoguri deschise despre Europa și România cu clujenii care poposesc în Parcul Feroviarilor. Este un proiect derulat de Europe Direct Cluj și foarte important la dezbaterea de astăzi participă câteva nume serioase, cum ar fi secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Luca Niculescu, cel care se ocupă de aderarea României la OCDE, apoi prorectorul Universității Babeș-Bolyai, profesorul Levente Sas, sau Bianca Muntean, Cluster Manager Transilvania IT Cluster, ori Andrei Kelemen, CEO-ul Cluj IT Cluster. O să fie evenimente importante și merită marcate ca atare. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, Consiliul Județean Cluj oferă întregii regiuni de nord-vest soluția digitală de urbanism dezvoltată la Cluj. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișa, a transmis președinților consiliilor județene din regiunea nord-vest a țării acordul și disponibilitatea forului administrativ județean de a pune la dispoziție acestora soluția de transformare digitală a proceselor de urbanism dezvoltată la Consiliul Județean Cluj, ghișeul unic. Scopul acestui demers este de a oferi județelor partenere în cadrul proiectului Centrului Regional de Date Nord-Vest o soluție digitală validată și testată de Consiliul Județean timp de 4 ani, în vederea extinderii acesteia la nivelul tuturor celor 444 de UAT-uri din regiune. De asemenea, cu acest prilej, Consiliul Județean își arată disponibilitatea de a contribui inclusiv cu know-how tehnic deprins, astfel încât întregul proces să aibă o șansă de reușită de 100%. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Deichmann deschide.
5: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. ITP-ul va putea fi efectuat în orice statue, iar regulile pentru inspecțiile auto se schimbă la nivel european. Romgaz a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea combinatului Azomureș și au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Schimbări importante sunt anunțate la nivel european pentru șoferi după ce eurodeputații au aprobat revizuirea legislației privind inspecțiile tehnice auto. Noile reguli vizează modernizarea sistemului ITP și adaptarea lui la noile tehnologii din domeniul auto. Una dintre principalele modificări prevede că inspecția tehnică periodică va putea fi efectuată în orice stat membru al Uniunii Europene, nu doar în țara de înmatriculare. În acest caz, șoferii vor primi un certificat temporar valabil 6 luni, urmând ca verificarea completă să fie realizată ulterior în statul de origine. Totodată, eurodeputații au decis să mențină actuala frecvență a controalelor, respingând propunerea de inspecții anuale pentru mașinile mai vechi de 10 ani. Compania de stat Romgaz a anunțat că a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea activității operaționale a combinatului Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România. Potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București, părțile au convenit asupra principalelor condiții comerciale ale tranzacției, inclusiv structura acesteia și prețul. Finalizarea negocierilor și aprobarea contractului sunt estimate până la sfârșitul lunii mai. Azomureș, controlat de grupul elvețian Ameropa, are un rol strategic pentru agricultura românească și este unul dintre cei mai mari consumatori industriali de gaze naturale din țară. În ultimii ani, combinatul și-a redus activitatea din cauza creșterii prețurilor la gaze. Premierul interimar Ilie Bolojan consideră că preluarea de către Romgaz poate salva industria națională de îngrășăminte chimice și poate valorifica gazele ce vor fi extrase din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. România a devenit a doua țară din lume, după Marea Britanie, care primește acces la sistemul american antidronă, un instrument modern care ne oferă acces rapid la peste 1600 de soluții antidron. Acordul vine într-un context mai larg al evoluției provocărilor de securitate în regiunea Mării Negre și reflectă angajamentul comun față de inovare, interoperabilitate și capacități de reacție rapidă în cadrul NATO. Dincolo de implicațiile sale imediate în apărare, inițiativa evidențiază de asemenea rolul tot mai mare al României ca partener strategic de încredere și contributor activ la securitatea colectivă pe flancul estic al NATO, strată într-o postare a ambasadei României la Washington. Acordul militar dintre România și SUA a fost încheiat la scurt timp după cele mai grave incidente de la izbucnirea războiului rus din Ucraina. Două drone ale Rusiei cu explozibili la bord au căzut în orașul Galați, respectiv în județul Tulci. Au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Castoro 10, primul vas din flota necesară pentru dezvoltare, a sosit în România și va instala primul tronson al conductei de 160 de kilometri în zona de țăr. Conexiunea va fi realizată prin microtunelul deja construit la Tuzla, o tehnologie care sporește siguranța lucrărilor și minimizează impactul asupra mediului. Conducta va transporta gazele naturale de la platforma de producție din larg până la țăr, unde vor fi măsurate și introduse în sistemul național de transport. Neptun Deep e un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale, adică aproape dublează producția actuală. Asta ar putea duce și la scăderea prețurilor gazului. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 21 de grade. Pe timpul nopții, minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum le-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
3: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut Cluj, aici Radio Transilvania. Vania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi voi invita să discutăm despre economie. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Da, suntem aici în emisiune, rubrica Top 5 Economic News of the Week. Le mulțumesc domnilor profesor Flavius Rovinaru și Marcel Pârvu, profesor la Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor UBB. O să pornim, iată, cu prima știre a săptămânii. Domnule profesor Pârvu, ce spune această știre?
3: Da, din punct de vedere economic, știrea cea mai importantă a săptămânii, aș zice că e legată de modul în care cursul leu-euro a fost afectat de criza politică. Leul traversează, deci, una dintre cele mai turbulente perioade din ultima decadă, după ce cursul a atins un nou maxim istoric. Euro a depășit pragul de 5 lei și 26 de bani a doua zi după ce Parlamentul a votat demiterea guvernului Bolojan. Bloomberg scria miercuri că această criză politică pune din nou la încercare regimul de flotare controlată al BNR, adică modul în care BNR încearcă să țină sub un oarecare control cursul. Declinul accentuat al leului a început, știm foarte bine, în urmă cu un an de zile. Pe parcursul lunii mai 2025 am avut atunci, după primul tur al alegerilor prezidențiale, o turbulență majoră, în momentul în care candidatul Partidului Aur, George Simion, a câștigat primul tur. Moneda națională s-a depreciat de la aproximativ 4,97 până la 5,12. Deci, din nou, un moment delicat în ceea ce înseamnă cursul euro. Sigur, ulterior, lucrurile, să zicem că s-au stabilizat. Știm foarte bine că a urmat o perioadă în care euro a stat între 5 lei 05 și 5,10-11, o acalmie relativă, însă în aprilie 2026 lucrurile din nou s-au precipitat și astăzi avem cotațiile record.
2: Domnule profesor Rovinaru.
4: Da, din nefericire, vedeți că factorul politic își pune amprenta asupra economiei, cele din urmă asupra vieții noastre, a tuturor, pentru că aceste turbulențe pe scena politică din România și această decizie a unuia dintre partenerii de la guvernare de a sparge această alianță și a aduce o moțiune de cenzură pune presiune pe leu. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că ne va afecta mai ales pe cei care, să spunem, avem credite într-o monedă străină, în euro, da, și câștigăm în lei. Uitați-vă care este cursul la casele de schimb. Ne va afecta în ceea ce înseamnă nivelul prețurilor din România, dacă plecăm de la tot ceea ce înseamnă relația importuri-exporturi. Cu siguranță că este o situație despre care noi am mai vorbit și oarecum o și anticipam înaintea acestei moțiuni de cenzură. Ne așteptam ca într-adevăr în momentul în care s-ar produce acest lucru să fie din nou o presiune suplimentară pe moneda națională și de aici încolo, sigur, lucrurile nu poate să stea mai bine, adică să nu ne așteptăm ca acest curs de schimb să revină la ceea ce a fost înainte, pentru că dacă vă aduceți aminte, între turul 1 și turul 2 al alegerilor prezidențiale, exact o situație asemănătoare am experimentat-o și nu a mai revenit cursul sub 5 lei. E, nici de această dată nu cred că cursul va reveni sub 5 lei. Probabil că vom asista la o nouă deteriorare a puterii de cumpărare a leului cu toate efectele sale și nu putem decât să fim recunoscători factorilor politici care, sigur, îți plin de înțelepciune în aceste momente.
2: Bun, știrea cu numărul 2 a săptămânii, domnule profesor Pârvu, ce spune?
3: Da, nu vom evalua o reacție a mediului politic sau îngrijorarea mediului politic privind această creștere record, așa cum zicea și domnul profesor Rovinaru, de acolo pare să existe mai degrabă dezinteres către chestiunea asta, în special din partea celor care au inițiat moțiunea. În schimb, încercăm să observăm o reacție a BNR, care spune că, într-adevăr, da, România traversează o perioadă tulbure de instabilitate care se simte pe piețe și sunt multe răspunsuri pe care piețele le așteaptă din partea factorului politic, să zicem, din țara noastră. BNR încearcă să gestioneze această situație cu toate resursele și armele pe care le are la dispoziție. Știm asta din declarația domnului Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Băncii Centrale. Știm iarăși din actualitatea ultimelor zile faptul că Banca Națională a cheltuit o parte însemnată din rezerva valutară, se vorbea de circa 2 miliarde de euro, însă ce mai știm este că Banca Națională în următoarea perioadă, probabil, da, asistând la variații ale cursului în ambele direcții, zice purtătorul de cuvânt al BNR, da, ei vor fi acolo pentru a supraveghea, să zicem, aceste evoluții. Vreau să continui cu un citat. Până când nu avem niște răspunsuri clare în ceea ce privește stabilitatea financiară și politica României, tensiunile pot continua. Este o situație prin care trecem, încercăm să o gestionăm la Banca Națională cu toate resursele și armele pe care le avem la dispoziție. Dar trebuie să înțelegem că răspunsurile pentru liniștea pieței sunt în altă parte, nu sunt la Banca Națională. Am încheiat citatul.
2: Domnule profesor Lovinaru.
4: Da, în continuare cred că Banca Centrală a României, Banca Națională, este poate cea mai serioasă instituție post-decembristă pe care o avem. Face eforturi, într-adevăr, face eforturi mari pentru a menține rata de schimb între leu și euro la un nivel care, hai să spunem, să nu ne afecteze foarte mult viețile. Vedeți că și purtătorul de cuvânt al BNR-ului, domnul Suciu, vine și spune că, într-adevăr, ceea ce se întâmplă acum nu depinde neapărat de resorturile BNR-ului, care, sigur, a scos pe piață euro, a scos pe piață valută vreo 2 miliarde și ceva, tocmai în dorința de a echilibra această relație leu-euro, ci mai degrabă de alți factori care sunt exogeni politicii monetare. Și acești factori, sigur, provin din această zonă de instabilitate politică. Nici nu ne putem aștepta ca BNR-ul să intervină într-o furtună până când aceasta nu s-a calmat, pentru că efectele acestei intervenții nu ar fi vizibile și probabil că s-ar dilua foarte mult și, sigur, eu înțeleg poziționarea BNR-ului, această expectanță a BNR-ului în a vedea ce se întâmplă în următoarele, nu știu, zile, săptămâni, când putem să ne așteptăm și noi că vom avea un răspuns la această situație în care suntem. Dar cu certitudine BNR-ul lucrează, cu certitudine că BNR-ul încearcă să gestioneze situația cum poate mai bine și vă repet, eu am mare încredere în Banca Centrală că va face tot ceea ce depinde de aceasta pentru a stabiliza cursul de schimb și pentru, sigur, a oferi acele răspunsuri la nivel macroeconomic de care avem nevoie cu toții.
2: Domnule profesor, o foarte scurtă pauză, 20 de secunde și revenim aici în povestea noastră.
1: Radio Transilvania.
0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania.
2: Continuăm povestea noastră, Top 5 Economic News of the Week. Știrea cu numărul 3 a săptămânii, domnule profesor, cu ce spune această știre?
3: Rămânem în același context. O reacție din partea Comisiei Europene după căderea guvernului. Comisia Europeană evită să comenteze însă în mod direct criza politică, dar transmite că România trebuie să continue implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, PNRR, și politicile de consolidare fiscală, adică de creșterea încasărilor, respectiv scăderea cheltuielilor bugetare. Instituția urmează să publice pe 3 iunie o evaluare care va arăta dacă România și-a redus deficitul conform angajamentelor asumate. Bruxelles transmite un mesaj clar privind direcția de politică economică. Da, autoritățile române sunt încurajate să continue măsurile de politică bugetară în linie cu traiectoria de consolidare fiscală recomandată la nivel european. Și ne aducem aminte din știrile trecute, în lunile trecute, de faptul că Bruxelles și nu numai Bruxelles, companiile în general și agențiile de rating, toate vorbeau despre menținerea traiectoriei, despre menținerea tuturor acelor înțelegeri care au fost făcute cu guvernul Bolojan și bineînțeles la care a participat în mod direct și ministrul finanțelor Nazare. Cumva întotdeauna mesajul era de o încredere către ceea ce s-a discutat acolo și ceea ce s-a stabilit. Acum, bineînțeles, odată cu incertitudinea din guvern, lucrurile sunt încă o dată subliniate. Sigur, comisia aici citează datele pe care deja le știm, faptul că deficitul bugetar al României a scăzut în 2025 de la vârful din 2024, da, pentru 2026 se estimează o nouă reducere semnificativă și cumva Comisia Europeană își arată, să zicem, o oarecare îngrijorare, însă o încredere rezervată că România va da dovadă totuși de consecvență și își va păstra această evoluție. Deci, momentul cheie pentru România este 3 iunie, trebuie să ținem minte lucrul acesta. Acel raport, acea evaluare ce va fi publicată de Comisia Europeană. Da, dacă ne aducem aminte, anul trecut în iulie, imediat după instalarea guvernului Bolojan, a fost ECOFIN, da, întâlnirea ECOFIN cu recomandarea din partea lor de suspendare a procedurilor împotriva României privind deficitul excesiv. Acum să vedem dacă lucrurile se vor schimba sau nu.
2: Domnule profesor Lovinaru.
4: Da, nu ne surprinde neapărat această poziție vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în România. Nu ne așteptam ca această criză politică să rămână fără reverberații pe piețele, pe scena internațională, sigur că da, și iată că vine o confirmare și din partea partenerilor europeni, da, că nu avem altă cale de urmat. Degeaba ne trezim acum și venim cu tot felul de sloganuri populiste vis-a-vis de situația pe care noi o traversăm la momentul actual, pentru că se pare, nu doar din perspectivă românească, da, această cale de reducere a deficitelor, bazată până acum pe această creștere a încasării bugetare, fie ea și din creșterea presiunii fiscale, trebuie să fie dublată de ceea ce înseamnă o rigoare în privința cheltuielilor publice. Și atunci, cumva, că ne place, că nu ne place, eu cred că semnalul este clar, ar trebui să continuăm pe această linie. Eu vă atrag atenția asupra unui fapt care pare să fie neglijat de către quasi majoritatea politicienilor din România. Deocamdată situația este controlată de către statul român și de către cei care guvernează în România. Doamne ferește să ajungem în situația în care acest control să nu mai fie efectuat de către noi și să ne trezim cu instituții precum Fondul Monetar Internațional, care vor veni și vor impune, da, ceea ce trebuie să facem și atunci nu vom mai avea absolut nimic de spus. Amintiți-vă perioada cu criza anterioară, cu guvernarea Boc, în care a fost o situație oarecum asemănătoare, dar sigur că a fost mult mai dureroasă decât ceea ce trăim în prezent, la momentul actual. Și atunci sigur că această linie a constrângerilor care sigur vin dintr-o politică economică greșită aplicată ani de zile în România, crearea unor deficite mari, mari, foarte mari aceste deficite care au fost create, trebuie cumva să fie gestionată în acest registru, sigur, care ne mulțumește în cele din urmă pe toți dintre noi, că nici nouă nu ne convine că, sigur, avem de-a face cu creșterea presiunii fiscale, avem de-a face cu, nu știu, scăderea puterii de cumpărare, dar situația este de așa natură încât se pare, din perspectivă economică, că este singura cale de urmat.
2: Am ajuns la știrea cu numărul 4, domnule profesor Pârvu, ce spune această știre?
3: Știrea se referă la faptul că Romgaz a ajuns la un acord de principiu să preia Azo Mureș, chiar ieri a ieșit această știre. Da, producătorul Romgaz, controlat de statul român, anunță că a ajuns la un acord de principiu să preia de la grupul Ameropa combinatul chimic Azo Mureș. Cele două companii nu au făcut public un preț de achiziție, însă amintim că tranzacția a întârziat tocmai pentru că prețul era mărul discordiei între Azomureș și Romgaz. Compania de stat spunea că nu poate accepta orice preț, în timp ce proprietarii Azomureș anunțau că renunță la angajați. Romgaz a anunțat acum că a ajuns la un acord de principiu cu Azomureș, care include structura acesteia, prețul și mecanismele comerciale aferente perioadei dintre semnarea contractului și finalizarea efectivă a tranzacției. Romgaz estimează că finalizarea negocierilor și obținerea avizului Consiliului de Administrație al Romgaz pentru semnarea contractului vor avea loc până cel târziu la finalul lunii mai 2026. Deci un orizont destul de redus, să zicem, de timp. Miza

0: Domnule profesor Robinaru.
1: Da, am citit această știre. Este o știre care cumva a agitat lumea România, pentru că sunt oameni care se pronunță fie în favoarea acestei decizii, fie contra acestei decizii. Acum, sigur, dacă ne gândim dintr-o perspectivă a securității, dacă doriți dumneavoastră, vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă industria românească, industria alimentară din România, de ce nu, dacă vorbim despre îngrășăminte și așa mai departe, până la urmă nu este o decizie rea, pentru că încercăm să producem în România. Eu cred că această decizie de preluare a Azomureș va avea efecte pozitive pentru economia națională. Știu că este poate venită într-un context, de asta vă spuneam apropo despre aceste discuții, da, într-un context în care noi pe de o parte zicem că vrem să privatizăm companiile de state, iată că mai apar companii care nu sunt performante din punct de vedere economic în registrul statului, dar eu cred că trebuie făcută o diferență între ceea ce înseamnă companii care sunt vitale pentru economia națională și companii care, sigur că da, poate că nu sunt atât de importante. Eu nu privesc neapărat cu ochii răi ceea ce se întâmplă la Azomureș și aștept să văd ce se va întâmpla în următorul interval de timp și eu sper că lucrurile vor merge bine în privința acestei companii.
0: Da, un fost ministru al economiei spunea că e o politică de naționalizare.
1: Da, exact asta am observat și eu ieri. La acest discurs fac referire, îl apreciez mult pe domnul în discuție, dar eu cred că aici ține și de acea securitate, dacă doriți dumneavoastră, vis-a-vis de producția de îngrășăminte, pentru că noi la momentul actual, sigur, suntem dependenți de piețele externe. Bine zicea colegul meu, vom avea producție de gaze naturale, vom începe să exploatăm gaze naturale, haideți să valorificăm și în cadrul economiei naționale ceea ce putem să valorificăm.
0: Bun, am ajuns la știrea cu numărul 5 a săptămânii. La ce se referă domnule profesor Pârvu?
2: La faptul că piața berii s-a redus cu 4% anul trecut, astfel ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimii 20 de ani. Sigur, asta înseamnă că, de fapt, consumul de bere a ajuns la un nivel scăzut, și anume 14,4 milioane de hectolitri, asta fiind o scădere cu 4% față de anul anterior. Și totodată, așa cum am spus, și cel mai redus nivel din ultimii 20 de ani. Bineînțeles, Asociația Berarii României consideră acest lucru nu foarte bun, deoarece a existat o contracție constantă în ultima vreme și anunță aceștia că fabricile au un excedent de producție de 30%. Ei, sigur, sunt prezentate mai multe cifre, dar aș vrea să vorbesc un pic mai mult despre fenomenul acesta. Cred că are o destul de mare legătură cu alte tipuri de fenomene sociale care se întâmplă sau de schimbări sociale. Observăm în ultimii ani, în ultima vreme, faptul că oamenii sunt tot mai concentrați pe ideea de well-being, pe un stil de viață sănătos, și atunci cred că oamenii fac așa un shift, o schimbare de la a consuma neapărat foarte mult alcool, sau poate dacă consumă alcool, e posibil ca ei să aleagă alte variante de a-și cheltui bugetul dedicat acestei chestiuni. Deci cred că e mai degrabă un fenomen social și nu neapărat unul economic. Nu cred că din cauza taxelor mai mari oamenii nu-și mai cumpără bere, pur și simplu cred că e o schimbare în modul de viață al tinerilor. Lucrând foarte mult cu studenți, observ că ei scot din peisaj chestiunea asta legată de alcool și, uite, de bere, încet, încet.
0: Acum aș glumi puțin înainte să ajung la domnul profesor Rovinaru, că istoria e ciclică. Dacă în antichitate dacii erau feriți de burebista, că scosese vița de vie, acum românii sunt feriți de consumul de bere prin taxare. Deci nu să spuneți că nu e așa ceva. E o glumă, evident. Mă gândeam așa că...
2: Să știți că cred că există anumite componente ale pieței de bere care să zicem, evoluează pozitiv în ultima vreme și cred că asta e mai degrabă în zona aceea berilor artizanale, experimentale, sau cel puțin asta se vede în Cluj. Bineînțeles, probabil că nu e peste tot, dar în Cluj se vede chestiunea asta.
0: Domnule profesor Rovinaru.
1: Da, nu știu, probabil că este și o reorientare în consum. Ideea este că, sigur, în momentul în care tu ai o supraproducție, în mod normal ar trebui ca să te orientezi în funcție de ceea ce reprezintă relația cer

0: cerere ofertă pe piață, pentru că tu nu poți să tot crești aceste capacități în ideea că la nesfârșit va crește la pas și consumul produselor pe care tu le furnizezi, indiferent ce ar fi aceste produse. Și atunci poate că suntem într-un punct în care piața ajunge să fie suprasaturată de produse, indiferent cum s-ar numi ele, în cazul de față bere, da? Și de aici să se înregistreze probabil cu o schimbare a preferințelor de consum, nu știu, migrez poate către alte băuturi. Eu când am citit știrea m-am gândit cu ce a fost înlocuită berea, că e foarte posibil să nu mai consum bere și să consum alt tip de produs. Și atunci cu siguranță există o explicație, poate de natură socială, habar n-am, după cum spunea colegul meu, dar probabil că există și o explicație de natură economică vis-a-vis de această relație cerere-ofertă și de faptul că, uitați-vă și noastră, investițiile în industria berii în România au crescut în ultimele decenii în mod semnificativ. Și atunci, în mod evident, suntem pe o piață care îți oferă o multitudine de produse, da? Și este firesc că la un moment dat poate să apară și această reorientare a preferințelor de consum.
1: Domnilor profesori, mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră aici în Made in Cluj la Radio Transilvania în rubrica Top 5 Economic News of the Week. Ne revedem vinerea viitoare în aceeași rubrică cu altă ediție. Mulțumesc pentru prezență. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
2: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
3: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Haide!
7: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
8: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebetei te așteaptă în Julius Mall.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Deichmann deschide.
5: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Criza politică are efecte economice vizibile. Scumpiri, investiții amânate, proiecte blocate și locuri de muncă puse în pericol. Autostrada Sibiu-Pitești avansează. Primul tunel montan a fost răpuns. Și competiția internațională Robotics Championship se desfășoară începând de astăzi la Oradea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Deprecierea leului continuă să creeze efecte în economie în contextul instabilității politice. După ce euro a atins un maxim istoric, specialiștii spun că evoluția cursului valutar se reflectă rapid în prețurile de la raft, în facturi și în costul creditelor. Dobânzile și ratele cresc, iar puterea de cumpărare a populației scade. Pentru mulți români, efectele sunt deja vizibile. Cei care se află în proces de achiziție a unei locuințe sau au credite în euro spun că diferențele de curs generează costuri semnificative, de ordinul zecilor de mii de lei. Și băncile resimt situația prin creșterea volumului de muncă pentru ajustarea dosarelor de credit la noile valori. Comercianții spun că scumpirile apar rapid la produsele importate, mai ales la cele perisabile, cum sunt legumele și fructele. Moment important pentru infrastructura din România. Primul tunel din tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, de pe secțiunea montană a Văii Oltului, a fost răpuns. Are o lungime de 900 de metri și galerii separate pentru fiecare sens de mers. Momentul în care muntele a fost răpuns la tunelul de la Robești e considerat unul de referință în construcția drumurilor de la noi. Pentru realizarea lui s-au folosit peste 60.000 de metri cubi de beton, suficient pentru 50 de blocuri cu 4 etaje, spun constructorii. Cei 31 de kilometri de pe secțiunea 2 din Sibiu-Pitești, din care face parte și tunelul Robești, au termen de finalizare anul 2028. În paralel, pe secțiunea 3, Cornetul Ticveni, constructorii lucrează cu 1500 de muncitori și sute de utilaje. Vestea cea bună, spun constructorii, e că până la sfârșitul anului ar putea fi gata secțiunea 4, Ticveni, Curtea de Argeș. Călătoria cu animale de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative, stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Pentru a circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. E acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de 3 iulie 2011 și este în continuare lizibil. Vaccinarea antirabică este obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microchipului. Pentru câini, unele state impun și cerințe suplimentare. Astfel, dacă destinația e Finlanda, Irlanda, Malta, Norvegia sau Irlanda de Nord, animalul trebuie tratat împotriva parazitului Echinococcus multiocularis. De asemenea, e nevoie de pașaport european, care se livrează exclusiv pentru câini, pisici și dihori și care poate fi obținut de la orice medic veterinar autorizat. Unul dintre cele mai mari evenimente de robotică din regiune, competiția Robotics Championship, are loc începând de astăzi, 8 mai, și până mâine, la Oradea. Evenimentul reunește peste 700 de participanți, organizați în aproximativ 140 de echipe, care concurează cu peste 400 de roboți. Participanții provin din instituții, organizații educaționale și cluburi de robotică din România, Egipt, Austria, China, Ungaria, Estonia, Bulgaria, Grecia, Maroc, Liban, Georgia și alte țări. În cadrul ediției din acest an sunt introduse două probe noi: Robot Football, unde roboți umanoizi vor juca fotbal într-un format competitiv, și Robot Combat, o probă în care roboții se confruntă într-o cușcă securizată. Competiția mai include încă 17 probe captivante, pe care sunteți invitați să le descoperiți. Accesul este gratuit. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 21 de grade, pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum le-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania. Locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi voi invita să discutăm despre economie. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Radio Transilvania.
4: Suntem aici în Made in Cluj. E 11 și 5 minute și vreau să-i mulțumesc pentru prezență și pentru faptul că revine în emisiunea noastră domnului Mihail Balaban, doctor, inginer, fost ofițer de armată, comandant de unitate din câte rețin și astăzi specializat în ceea ce înseamnă gastronomie nutrițională și educație nutrițională. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Știu că veniți de la o întâlnire chiar cu elevii unui liceu, unei școli din Cluj și asta vreau să vă întreb. Ce înseamnă cu adevărat educația nutrițională și ce impact poate avea pe termen lung acest concept?
5: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Salut toți ascultătorii Radio Cluj și sper să ajut cu informațiile pe care le prezint pe cei care doresc să fie ajutați în acest domeniu. Într-adevăr, acum 8 ani am renunțat la cariera militară și m-am dedicat unui hobby pe care l-am transformat în afacere. La vremea respectivă era vorba de gastronomie și chiar am profesat și încă mai profesez, dar așa mai puțin profesia de bucătar, că nu neapărat o meserie. Între timp am făcut și ceva studii științifice, masterat, postuniversitar pe la Facultatea de Medicină, la Știința și Inginerie Alimentelor, astfel încât să aflu cât mai multe despre mâncare și cum mă poate ajuta pe mine, familia mea și cei care doresc să țină cont de anumite informații pe care le prezint, cum ne poate ajuta mâncarea, în general, așa, generic alimentația, pentru a avea o stare de sănătate bună. De adevăr, astăzi, acum, vin de la o lecție de educație nutrițională de la școala Octofan din Cluj. Este a patra oară când fac astfel de prezentări, de expuneri elevilor din această școală. De fapt, fac parte din un program european Food Educators, prin care se aduc informații de educație nutrițională și alimentație sănătoasă tuturor copiilor de la clasa 1 la clasa 12, deoarece eu cel puțin am constatat că există foarte multe situații în care copiii nu interpretează suficient de corect sau nu cunosc mulți dintre ei ce îi poate ajuta din ceea ce mănâncă. Cât de importantă este educația nutrițională, consider că este foarte importantă deoarece în acești primii ani ai vieții, și mă refer în principal la copilărie, adolescență și chiar tinerețe, se formează anumite obiceiuri și preferințe alimentare care au efect pe termen lung. Statisticile făcute pe diverse cauze de boli la vârste de peste 20-30 de ani au constatat că există o anumită cauzalitate la bolilor respective în alimentația persoanei respective, în anumite obiceiuri și preferințe alimentare căpătate la vârstele mici. Și de aceea mi se pare foarte util ca toți copiii, adolescenții să fie ajutați de către noi, astfel încât în această, nu știu, în acest ocean, putem spune, de alimente de care dispunem. Deci avem, într-adevăr, foarte mult la dispoziție, foarte multe alimente la dispoziție. Ei, copiii, să-și aleagă sau să li se ofere alimente care nu îi afectează atât de mult pe termen lung.
4: Deci aș fi foarte curios. Există mituri pe care le-ați întâlnit legate de alimentație și care, sigur că da, pot fi corectate prin educația nutrițională?
5: Nu știu dacă la aceste vârste sunt mituri. Eu practic această modalitate de voluntariat de educație nutrițională în școli din anul 2024. Sunt certificat ca Food Educator în acest program european și cred că am ajuns și am făcut expuneri în fața peste 3.000 de elevi în 15 orașe din țară. Deja am început să mă deplasez în țară și am constatat că există anumite obiceiuri, eu nu pot să le spun mituri, ci sunt anumite obiceiuri, sunt anumite preferințe ale copiilor și diferă foarte mult în funcție de mediul social de unde vin, mediul în care sunt, trăiesc, mediul familial, de școala pe care urmează și, din păcate, multe din aceste obiceiuri, din punctul meu de vedere, ca și gastronom, deci nu sunt medic, acționez mai mult în zona asta de gastronomie nutrițională, adică legătura între mâncare și obținerea unui efect pozitiv, o valoare biologică a mâncării pe care o consumăm, o serie de aceste obiceiuri alimentare nu sunt favorabile copiilor, pentru că ele pot sau copiii respectivi pot face anumite dezechilibre din punct de vedere nutrițional și așa, pentru ca informație generală, putem compara corpul omenesc cu un laborator de chimie. Și ca să putem funcționa corect, ca să putem trăi corect și adică să avem tot ceea ce este necesar, ne este necesar să fim sănătoși, și aici mă refer la enzime, la hormoni, la anticorp, corpul nostru are nevoie de niște substanțe. Dacă aceste substanțe nu sunt în proporțiile clar stabilite corect, nu poate produce suficient. De asta sunt o serie de probleme legate de sănătate, știu, intoleranțe, alergii, imunitate scăzută sau o serie de boli în aceste metabolice, pentru că organismul nu are suficient de multe substanțe de care are nevoie pentru a avea o stare de bună sănătate. Și aceste obiceiuri pot crea astfel de dezechilibre. Deci nu atât mituri, cât mai mult obiceiuri și preferințe alimentare care pe termen lung pot afecta sănătatea copiilor și tinerilor.
6: Dar aici e o chestiune. Pe copii cum îi determin să facă alegerile corecte? Pentru că totuși avem un mediu dominat de fast food, toate, nu știu, alimentele astea ultraprocesate care te corup, te ispitesc.
5: Chiar am întocmit sau am depus un proiect pe Erasmus Plus legat de educația nutrițională, dar e vorba de educație nutrițională pentru părinții de copii. Pentru că cele mai multe dintre obiceiurile acestea nesănătoase la copii provin din familie. Și vă dau numai un exemplu, și astăzi am avut la copii, le-am pus această întrebare, cine nu a mâncat micul dejun dimineața acasă? Pentru că la copii, la vârsta asta, recomandarea este clar, 5 mese pe zi. Trei principale, mic dejun, prânz și cină și cel puțin două gustări. Ei, și am constatat în unele clase, am fost la Călăraș acum o săptămână, am fost la Piatra Neamț acum câteva zile și la această întrebare am constatat că foarte mulți, deci o proporție mai mare de 50% dintre copii nu mai mănâncă micul dejun acasă pentru că fie nu au timp, fie nu pot să mănânc dimineața. Ceea ce, din punctul meu de vedere, mi se pare un lucru total defavorabil acestor copii, pentru că organismul lor are nevoie de nutrienți, are nevoie de energie, oarecum uniform pe perioada zilei. Dacă noi ca adulți ne putem permite cumva să mai sărim peste mese sau să avem un anumit regim alimentar, pentru copii, din punctul meu de vedere, nu este deloc sănătos să nu aibă o alimentație în astea continuă. Explicația este, din punctul meu de vedere, chiar și logică. El, dacă n-a mâncat micul dejun acasă, gândul lui în momentul în care ajunge la școală este ce să mănânce și chiar mi-au confirmat acest lucru. Și în prima pauză, a doua pauză, mănâncă. Și ce credeți că mănâncă? În niciun caz o mâncare sănătoasă. Toți merg pe o serie de produse din acestea de tip, știu, consumat rapid și mare parte pe dulciuri, care nu sunt absolut deloc sănătoase, nu numai pe termen lung, chiar și atunci le scade capacitatea de concentrare, le scade capacitatea de memorare, normal că nu mai au atenție la lecții și atunci pot apare și o serie de situații în astea de nu neapărat conflict, dar tensionat între ei, colegi, au o anumită energie dată de către consumul de zahăr din produsele respective și corpul lor cere să-și consume această energie și devin mai agitați, unii chiar mai irascibili, adică o situație total nefavorabilă datorită acestor obiceiuri pe care de multe ori le preiau de la părinți sau sunt acceptate de către părinți.
6: Vă propun o foarte scurtă pauză în emisiunea noastră, în dialogul nostru, 10 secunde, două jingle-uri și revenim.
1: Asculți Made in Cluj.
0: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
0: Ești acasă.
1: În Transilvania.
6: Suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și e un subiect cât se poate de serios, mai cu seamă că vrem să vedem cam ce generații creștem, generații sănătoase sau generații care pot deprinde niște patologii încă din copilărie. În continuare alături de mine domnul Mihail Balaban, specialist în gastronomie nutrițională, dincolo sigur că da de toate fostele calități de care vă vorbeam. Când vorbim, nu știu, astăzi, așa, luată România, pentru că n-am avut această educație nutrițională, cum vi se pare? Vorbim de o societate sănătoasă sau mai degrabă bolnavă?
5: Din fericire, facem parte din Uniunea Europeană, care are anumite, să zicem, instituții de reglementare. Există Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor, mai sunt și alte instituții care fac anumite recomandări legate de partea asta de sănătate și în zona asta nutriției, a gastronomiei. Și se fac de foarte multe ori comparații cu starea de sănătate din Statele Unite, unde se știe că unele surse spun 50-60% din populația Statelor Unite este supraponderală, obeză morbid, cu desigur legături pentru alte boli de metabolism. Din fericire, la noi în Europa există puțin mai stricte anumite reglementări legate de substanțe care pot fi folosite la prepararea mâncărurilor și aici discutăm în special de mâncarea ultraprocesată din industria alimentară și, să zicem, stăm puțin mai bine față de alte țări, dar și un procent de 5-7% de copii obezi la vârstele de 6-7 ani, mie mi se pare destul de mult. Da. Pentru că și acești 5-7%, dacă facem socoteala că în timp este posibil să capete și alte tipuri de boli, până la urmă, în afară de faptul că ei nu vor avea o viață normală,
6: da,
5: de la vârste mici, sunt și niște costuri pentru societate. Iar aceste costuri legate de sănătatea adulților la vârstele de peste 20, 30, 40 de ani pentru boli care pot fi evitate sau, știu eu, cu o intensitate mai mică căpătate în copilărie, se poate vedea în prezent prin statisticile făcute legate de vârsta medie a infarctului care a scăzut poate și la 30 de ani, la faptul că foarte multe persoane, foarte multe familii se chinuie sau nu pot avea copii și unele din aceste cauze sunt și în partea de metabolism care este afectat de niște obiceiuri și cu niște preferințe alimentare. Așa, una peste alta, să zicem că suntem undeva pe la mijloc, adică nici cei mai sănătoși, dar nici cu probleme foarte mari de sănătate datorată alimentației.
6: Știți, chiar discutam cu ora trecută cu doi domn profesori de aici de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor despre faptul că a scăzut Asociația Berarilor din România, se plâng că a scăzut consumul de bere. Poate fi și ăsta un, ca să zic așa, un element pozitiv pentru...
5: Da, acum ca și recomandări, există în lume 5 zone, se numește Blue Zone, unde oamenii sunt cei mai, au vârsta cea mai, sau media de vârstă este mai mare decât vârsta mondială, în care la 4 dintre aceste zone populația respectivă este consumatoare de alcool în cantitate foarte mică. Adică nu este o problemă sau pentru acea populație, nu este o problemă consum de alcool. În schimb, în ultima perioadă, din ce în ce mai multe studii arată faptul că alcoolul, fie că el provine din bere, fie că provine din alte tipuri de produse, nu este chiar atât de sănătos și atunci se recomandă o anumită, să zicem, limitare a consumului de... Și eu tind să cred că poate acest consum se face pentru că oamenii au devenit mai responsabili, nu neapărat pentru că nu mai au bani să cumpere berea respectivă, dar deși și acest lucru poate să...
6: Este și asta.
5: Și dacă ar fi așa să facem o comparație, că e mai bun vinul, că e mai bun berea, eu am și un curs de somelier de vin, din punctul meu de vedere, fiecare în astea pot aduce anumite beneficii dacă sunt consumate într-o cantitate destul de mică și nu atât de des.
6: Vreau să vă întreb, după care aș vrea să vorbim de un eveniment pe care îl mediatizați și dați și niște bilete, niște surprize pentru ascultătorii noștri. Le-am comunicat încă de ieri treaba asta. Domnule Balaban, în momentul de față, de pildă, ce ați recomanda unei persoane? Post sau dietă?
5: Bă, sincer, depinde de persoană. De exemplu, la copii nu aș recomanda nici post, nici dietă. Dacă nu au niște probleme de sănătate care sunt stabilite de către medici specialiști, recomand tuturor părinților care constată anumite, modificări în alimentația copilor lor, anumite preferințe doar pentru o întâlnire, este bine să meargă la un control la medici de specialitate. Fie că e vorba de medic în domeniul diabetului, al zonei de alergologie, și că am constatat că foarte mulți copii au intoleranță sau alergie la diverse alimente și, iarăși, pe termen lung, pentru copiii respectiv va fi o problemă în a-și asigura o alimentație sănătoasă. Deci, pentru copii, personal, nu recomand nici post, nici dietă. Partea de diete, poate că, într-adevăr, este benefică anumitor persoane, dar numai cu recomandarea medicului. Adică, o dietă ar trebui să compenseze cumva anumite lipsuri în organism sau anumite probleme de sănătate și toate aceste diete ar trebui făcute neapărat sub observarea unui medic. În ceea ce privește postul sau fastingul, ca este acest termen la modă, recunosc că și eu îl practic, este o modalitate și depinde de la om la om, este o modalitate prin care am reușit să obțin un metabolism flexibil, adică pot să mănânc și doar o masă pe zi, două mese pe zi sau la fel de bine pot să mănânc și trei mese pe zi. Am reușit să mă adaptez foarte ușor atunci când am plecat în excursie și peste ocean cu o diferență de fusorar de 9 ore, 12 ore pentru că organismul meu era obișnuit să nu mănânci o perioadă de timp acolo fiind noapte, la noi era zi și ar fi trebuit să mănânc, dar am putut să mă adaptez. Adică acest regim alimentar, fie că e vorba de post sau de dietă, cred că cel mai bine ar fi a fiecare dintre noi să ne cunoaștem organismul și să-l adaptăm atunci când constatăm că e vorba de probleme de sănătate și atunci am putea discuta despre o dietă pe termen scurt sau de un regim alimentar în care să introducem și anumite perioade în astea de post. Și exemplul cel mai concludent îl avem la noi, la postul, la catolici. Prin post se realizează într-adevăr o obișnuință a organismului și o flexibilizare cumva a metabolismului. Și chiar am citit de curând un studiu legat de Ramadanul la musulmani, unde postul care se ținea în vechi, acela, adică faptul că trebuiau să mănânce doar după apusul soarelui, în ultima perioadă se constată că au anumite probleme pentru că excedent sau această abundență de mâncare face că acest post pe perioada respectivă să se transfere alimentația de pe zi pe noapte și organismul nu este obișnuit și de foarte multe ori persoanele care mănâncă foarte mult pe perioada de noapte în această perioadă de post, deși respectă, să zicem, niște reguli religioase, pe parte de sănătate se constată că nu au și sunt studii în acest sens făcute de statele respective. Așa că o completare, în Arabia Saudită s-a constatat că cele mai obiceiurile alimentare nesănătoase la copii se datorează părinților și bunicilor. Adică suntem dornici în momentul în care suntem părinți sau bunici să oferim copiilor noștri anumite recompense și de obicei aceste recompense sunt în produsele dulce, ceea ce este total nesănătos pentru copii.
6: Mai aveam întrebări să vă adresez legate de nutriție și de alimentația sănătoasă la trecerii de timpul foarte repede. Știu că participați la un eveniment caritabil, un meci de fotbal de gală care aduce niște legende ale fotbalului românesc pentru o cauză umanitară, pentru un spital de aici din Cluj și vreți să și chiar un institut, că poate fi considerat institut național. Știu că vreți să oferiți și 4 bilete pentru acest meci.
5: Da, eu activez într-o organizație care face voluntariat pentru calitate, pentru comunitate, inclusiv aceste ore de educație nutrițională le fac sub formă de voluntariat și merg oriunde se dorește să fac acest lucru, iar în această săptămână am profitat de un eveniment caritabil organizat de colegii din județul Cluj. Este vorba de un meci între vedete ale fotbalului clujan sau ale unei echipei Universitatea Cluj cu o echipă din asociație din care fac eu parte. A trebuit normal să spun numele pentru că...
6: Fără tot și poate.
5: Da, este vorba de echipa de fotbal a clubului Rotary District 2241 România și Republica Moldova și toate fondurile care vor fi obținute prin vânzarea acestor bilete și donațiile obținute la acest meci vor fi donate Institutului Ecologic din Cluj. Este vorba

0: cât să îmbinăm, să zicem, partea asta de caritate cu dorința unora de a participa la un eveniment sportiv, zicem noi, deosebit, ținând cont că la ora actuală Universitatea Cluj și, în general, fotbalul clujan este de vârf și Clujul, cine știe, poate va deveni campion național.
1: Universitate. Da, sperăm să se întâmple așa și aici vreau doar să spun că au șansa să-i revadă pe Sabău, Prunea, Dulca în acest meci caritabil și aici eu vă invit să vă lăsați numărul noastră de telefon pentru cei care vor să vă sune pentru a le oferi aceste gratuit aceste 4 bilete la meci.
0: Biletele vor fi oferite pe principiu, cum am spus, primul venit în serviciu, dar dacă sunt mai multe persoane care doresc să vină la meci, eu le voi pune la dispoziție biletele pentru a putea mâine de la ora 2:30, când este accesul în sala sporturilor, să vizioneze acest... Spune că va fi un spectacol sportiv. Nu doar un meci
1: fără
0: de fotbal.
1: Și poate. 07, îmi permite să dau numărul dumneavoastră de telefon.
0: Da, da, niciun fel de problemă.
1: 0723-551-670. 0723-551-670. Cel puțin 4 bilete puse gratuit pentru a participa la acest spectacol de gală cu Universitatea Cluj, care îi are în distribuție printre alții pe Sabău, Prunea, Dulca. Domnule Balaban, mulțumesc tare mult pentru prezență.
0: Mulțumesc frumos și sper că la următoarea mea prezență în Cluj, îmi doresc foarte mult, îmi place foarte mult activitatea din Cluj. Sincer, orașul e foarte aglomerat, e foarte poluat. Aici nu cred că mi-aș dori să mă mut în Cluj, deși la un moment dat voiam să fac al doilea masterat în Cluj. Dar din punct de vedere al activității partea asta de voluntariat, să știți că aveți o activitate foarte intensă și, știu, într-un volum foarte mare de către, nu numai de către asociația din care fac eu parte, Rotare, ci și din alte asociații în acestea neguvernamentale pe zona de voluntariat către comunitate. Și vă felicit! Voi toți clujenii!
1: Mulțumim tare mult, domnule Balaban, când reveniți la Cluj, vă aștept cu mare drag aici la Radio Transilvania. Mulțumesc tare mult, acesta a fost interviul nostru din această oră. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: number 28 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
7: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbare importantă în procesele privind pensiile. Judecătorii pot analiza toate motivele. Mai multe loturi de arahide au fost retrase de la vânzare în România din cauza aflatoxinelor. Și influencerii care promit scheme de îmbogățire rapidă online au intrat în vizorul Uniunii Europene. Aflăm ce reguli stricte pregătește Bruxelles. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: O nouă decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiția duce schimbări importante în procesele privind pensiile. Instanțele vor putea analiza în întregime litigiile dintre pensionari și casele de pensii, nu doar motivele invocate inițial în decizia contestată. Hotărârea publicată în Monitorul Oficial vine după ce practica judiciară a fost neunitară. Unele instanțe limitau analiza strict la argumentele din decizia de pensionare, în timp ce altele acceptau și motive suplimentare apărute pe parcursul procesului. Cazul a pornit de la un pensionar căruia i-a fost refuzată recalcularea, iar ulterior au fost invocate și alte justificări în instanță. Noua interpretare permite judecătorilor să examineze toate aspectele relevante ale speței. Mai multe sortimente de arahide prăjite, vândute într-un lanț de magazine din toată țara, au fost retrase de la raft, în timp ce clienții care au apucat să le cumpere sunt rugați să le ducă înapoi până pe 30 mai și să nu le consume. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că produsele vizate sunt comercializate în rețeaua Metro. Motivul ar fi detectarea aflatoxinelor peste limitele admise, niște substanțe toxice produse de mucegaiuri și considerate a fi cancerigene. Sunt mai multe loturi cu probleme, iar pentru a le identifica, trebuie să verificați atent data de expirare, precum și la codul de bare. Consumul de produse cu aflatoxine în cantități mari poate dăuna sănătății. Vorbim despre probleme digestive, ficat afectat, febră sau stare de rău. Clienții pot returna produsele în magazinele Metro și își pot primi banii înapoi, chiar și fără bon fiscal, potrivit informării oficiale. Modificări în legea vânătorii aprobate de Senat. Se instituie obligația de comunicare a identității gestionarului fondului cinegetic către unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora este situat acesta, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului, notează Agerpres. Inițiatorii motivează că această obligație nu era specificată până acum în lege și că absența unei informări oficiale poate genera dificultăți în constatarea și evaluarea pagubelor. De asemenea, se poate identifica persoana responsabilă potrivit raportului contractual și se pot derula procedurile legale privind stabilirea și acordarea despăgubirilor. Propunerea de modificare are un caracter exclusiv de precizare și claritate, fără a institui competențe sau atribuții suplimentare în sarcina autorităților, potrivit expunerii de motive. Proiectul mai include amenzi între 500 și 1500 de lei pentru nerespectarea obligației. Influencerii care promovează aplicații sau scheme de îmbogățire financiară intră din nou în vizorul instituțiilor europene. Parlamentul European a votat un raport prin care cere Comisiei Europene un set de reguli, care apoi să fie recomandat statelor din Uniune pentru mai bună protejare și educare a cetățenilor. Platformele social media sunt invadate de postări în care utilizatorii primesc sfaturi financiare de la influencer. Uniunea Europeană vrea însă ca acest tip de conținut să fie marcat sau interzis atunci când sfaturile vin de la persoane care nu au studii în domeniu. Bruxelles vrea să taie din rădăcină una dintre cele mai eficiente metode de manipulare, videoclipurile generate cu inteligență artificială în care apar celebrități deepfake ce promovează investiții dubioase. Ca să fim protejați când navigăm în social media, e important să avem educație financiară. Din păcate, doar 8% dintre români au ceea ce se numește alfabetizare financiară. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 21 de grade. Pe timpul nopții minim de temperatură ajunge la 12 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj. Aici, Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre economie. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Aș vrea să mergem puțin la pastila istorică zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 8 mai. Astfel, în 1541, conquistadorul spaniol Hernando de Soto ajunge la fluviul Mississippi, pe care îl numește Rio de Espiritu Santo. În 1657, pe 8 mai, Oliver Cromwell, Lord Protector al Angliei din 1653, respinge coroana regală pe care îi oferă Parlamentul. În 1886, farmacistul John Pemberton vinde în Atlanta pentru 5 cenți o sticlă dezvoltată ca un remediu pentru durerile de cap și oboseală, o versiune timpurie a celei care va fi cunoscută sub numele de Coca-Cola. În 1945, pe 8 mai, al doilea război mondial din Europa se încheie cu ratificarea documentului de capitulare necondiționată a Wehrmachtului, ziua victoriei în Europa, din cauza întârzierii întâlnirii programate pentru după amiaza târziu în ziua de 8 mai. Semnăturile nu vor fi făcute până la ora 23:01, din cauza diferenței de oră față de ora Europei Centrale. Aceasta corespunde zilei de 9 mai, ora 1:01, la Moscova. În 1972, pe 8 mai, a fost inaugurat Muzeul Național de istorie a României. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Ziua din Cluj la Radio Transilvania, pentru că tot discutăm despre însemnătatea zilei de 8 mai, vreau să vă spun că pe 8 mai în România este marcată Ziua Egalității de Șanse între Femei și Bărbați, o zi oficială instituită prin legea 23 din 2015. Practic, statul român a vrut să transmită un mesaj clar: egalitatea între femei și bărbați nu este doar un ideal social, ci un principiu public asumat. Asta înseamnă egalitate de salarizare pentru muncă egală, acces egal la educație și profesii, șanse egale în funcții de conducere, în business, administrație, politică, combaterea discriminării, stereotipurilor și violenței domestice, împărțirea mai echilibrată a responsabilităților în familie și în societate. Spun diverse articole că în România totuși se înregistrează un paradox. În unele statistici europene stă bine la participarea femeilor în anumite profesii sau la diferența salarială brută, dar în același timp persistă decalaje mari în reprezentarea în poziții cheie, în împărțirea muncii casnice și în expunerea la violență domestică. Apropo, și în ceea ce înseamnă reprezentarea în funcții de demnitate importantă, vedem cam care este procentul doamnelor într-un guvern, de pildă. Ca atare, putem spune, cel puțin asta e concluzia acestei intervenții, 8 mai nu e o zi festivă, ci mai degrabă o zi de reflexie, cât de aproape este societatea de ideea simplă că talentul, munca și demnitatea nu au gen. Că există, iată, în mod real, această egalitate de șanse între femei și bărbați. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Frate,
1: ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
7: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
11: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Este Ziua Europei pe 9 mai și ea este marcată la Cluj începând de astăzi. Așa cum v-am mai spus zilele trecute, are loc o dezbatere extrem de interesantă, volatilitatea piețelor mondiale și răspunsurile Uniunii Europene și ale României pentru a proteja cetățenii și întreprinderile. Se întâmplă de la ora 3 până la ora 5 jumate la pavilionul tinerilor din Parcul Feroviarilor din Cluj-Napoca. Este și un dialog cu cetățenii care se întâmplă pe data de 9 mai, dialoguri deschise despre Europa și România cu clujenii care poposesc în Parcul Feroviarilor. Este un proiect derulat de Europe Direct Cluj și foarte important la dezbaterea de astăzi participă câteva nume serioase, cum ar fi secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Luca Niculescu, cel care se ocupă de aderarea României la OCDE, apoi prorectorul Universității Babeș-Bolyai, profesorul Levente Sas, sau Bianca Muntean, Cluster Manager, Transilvania IT Cluster, ori Andrei Kelemen, CEO-ul Cluj IT Cluster. O să fie evenimente importante și merită marcate ca atare. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio

Lady din Cluj la Radio Transilvania a ajuns astăzi la final. Povestea noastră s-a legat ca în fiecare vineri de economie. Am discutat despre cele mai importante știri economice ale săptămânii, dar am inventariat și actualitatea, am vorbit despre actualitate, despre lucrurile importante. Sunt Ciprian Alon și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Luni la 8 vă aștept aici pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dicman deschide.
5: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0700

0: modern și prietenos.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Schimbare importantă în procesele privind pensiile. Judecătorii pot analiza toate motivele. Mai multe loturi de arahide au fost retrase de la vânzare în România din cauza aflatoxinelor. Și influencerii care promit scheme de îmbogățire rapidă online au intrat în vizorul Uniunii Europene. Aflăm ce reguli stricte pregătește Bruxelles. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: O nouă decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție aduce schimbări importante în procesele privind pensiile. Instanțele vor putea analiza în întregime litigiile dintre pensionari și casele de pensii, nu doar motivele invocate inițial în decizia contestată. Hotărârea publicată în Monitorul Oficial vine după ce practica judiciară a fost neunitară. Unele instanțe limitau analiza strict la argumentele din decizia de pensionare, în timp ce altele acceptau și motive suplimentare apărute pe parcursul procesului. Cazul a pornit de la un pensionar căruia i-a fost refuzată recalcularea, iar ulterior au fost invocate și alte justificări în instanță. Noua interpretare permite judecătorilor să examineze toate aspectele relevante ale speței. Mai multe sortimente de arahide prăjite, vândute într-un lanț de magazine din toată țara, au fost retrase de la raft, în timp ce clienții care au apucat să le cumpere sunt rugați să le ducă înapoi până pe 30 mai și să nu le consum. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că produsele vizate sunt comercializate în rețeaua Metro. Motivul ar fi detectarea aflatoxinelor peste limitele admise, niște substanțe toxice produse de mucegaiuri și considerate a fi cancerigene. Sunt mai multe loturi cu probleme, iar pentru a le identifica, trebuie să verificați atent data de expirare, precum și la codul de bare. Consumul de produse cu aflatoxine în cantități mari poate dăuna sănătății. Vorbim despre probleme digestive, ficat afectat, febră sau stare de rău. Clienții pot returna produsele în magazinele Metro și își pot primi banii înapoi, chiar și fără bon fiscal, potrivit informării oficiale. Influencerii care promovează aplicații sau scheme de îmbogățire financiară intră din nou în vizorul instituțiilor europene. Parlamentul European a votat un raport prin care cere Comisiei Europene un set de reguli, care apoi să fie recomandat statelor din Uniune pentru o mai bună protejare și educare a cetățenilor. Platformele social media sunt invadate de postări în care utilizatorii primesc sfaturi financiare de la influencer. Uniunea Europeană vrea însă ca acest tip de conținut să fie marcat sau interzis atunci când sfaturile vin de la persoane care nu au studii în domeniu. Bruxelles vrea să taie din rădăcină una dintre cele mai eficiente metode de manipulare, videoclipurile generate cu inteligență artificială în care apar celebrități deepfake ce promovează investiții dubioase. Ca să fim protejați când navigăm în social media, e important să avem educație financiară. Din păcate, doar 8% dintre români au ceea ce se numește alfabetizare financiară. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: calitate. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.

0: recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: ITP-ul va putea fi efectuat în orice stat UE, iar regulile pentru inspecțiile auto se schimbă la nivel european. Romgaz a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea combinatului Azomureș și au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbări importante sunt anunțate la nivel european pentru șoferi după ce eurodeputații au aprobat revizuirea legislației privind inspecțiile tehnice auto. Noile reguli vizează modernizarea sistemului ITP și adaptarea lui la noile tehnologii din domeniul auto. Una dintre principalele modificări prevede că inspecția tehnică periodică va putea fi efectuată în orice stat membru al Uniunii Europene, nu doar în țara de înmatriculare. În acest caz, șoferii vor primi un certificat temporar valabil 6 luni, urmând ca verificarea completă să fie realizată ulterior în statul de origine. Totodată, eurodeputații au decis să mențină actuala frecvență a controalelor, respingând propunerea de inspecții anuale pentru mașinile mai vechi de 10 ani. Compania de stat Romgaz a anunțat că a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea activității operaționale a combinatului Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România. Potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București, părțile au convenit asupra principalelor condiții comerciale ale tranzacției, inclusiv structura acesteia și prețul. Finalizarea negocierilor și aprobarea contractului sunt estimate până la sfârșitul lunii mai. Azomureș, controlat de grupul elvețian Ameropa, are un rol strategic pentru agricultura românească și este unul dintre cei mai mari consumatori industriali de gaze naturale din țară. În ultimii ani, combinatul și-a redus activitatea din cauza creșterii prețurilor la gaze. Premierul interimar Ilie Bolojan consideră că preluarea de către Romgaz poate salva industria națională de îngrășăminte chimice și poate valorifica gazele ce vor fi extrase din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Castoro 10, primul vas din flota necesară pentru dezvoltare, a sosit în România și va instala primul tronson al conductei de 160 de kilometri în zona de țăr. Conexiunea va fi realizată prin microtunelul deja construit la Tuzla, o tehnologie care sporește siguranța lucrărilor și minimizează impactul asupra mediului. Conducta va transporta gazele naturale de la platforma de producție din Larg până la țărm, unde vor fi măsurate și introduse în Sistemul Național de Transport. Neptun Deep e un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale, adică aproape dublează producția actuală. Asta ar putea duce și la scăderea prețurilor gazului. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: pe www.motostart.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Haide!
4: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
5: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTI te așteaptă în Julius Mall.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: say to them.
1: Acesta,
0: acesta este,
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbare importantă în procesele privind pensiile. Judecătorii pot analiza toate motivele. Mai multe loturi de arahide au fost retrase de la vânzare în România din cauza aflatoxinelor. Și influencerii care promit scheme de îmbogățire rapidă online au intrat în vizorul Uniunii Europene. Aflăm ce reguli stricte pregătește Bruxelles. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: O nouă decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiția duce schimbări importante în procesele privind pensiile. Instanțele vor putea analiza în întregime litigiile dintre pensionari și casele de pensii, nu doar motivele invocate inițial în decizia contestată. Hotărârea publicată în Monitorul Oficial vine după ce practica judiciară a fost neunitară. Unele instanțe limitau analiza strict la argumentele din decizia de pensionare, în timp ce altele acceptau și motive suplimentare apărute pe parcursul procesului. Cazul a pornit de la un pensionar căruia i-a fost refuzată recalcularea, iar ulterior au fost invocate și alte justificări în instanță. Noua interpretare permite judecătorilor să examineze toate aspectele relevante ale speței. Mai multe sortimente de arahide prăjite, vândute într-un lanț de magazine din toată țara, au fost retrase de la raft, în timp ce clienții care au apucat să le cumpere sunt rugați să le ducă înapoi până pe 30 mai și să nu le consume. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că produsele vizate sunt comercializate în rețeaua Metro. Motivul ar fi detectarea aflatoxinelor peste limitele admise, niște substanțe toxice produse de mucegaiuri și considerate a fi cancerigene. Sunt mai multe loturi cu probleme, iar pentru a le identifica, trebuie să verificați atent data de expirare, precum și la codul de bare. Consumul de produse cu aflatoxine în cantități mari poate dăuna sănătății. Vorbim despre probleme digestive, ficat afectat, febră sau stare de rău. Clienții pot returna produsele în magazinele Metro și își pot primi banii înapoi, chiar și fără bon fiscal, potrivit informării oficiale. Influencerii care promovează aplicații sau scheme de îmbogățire financiară intră din nou în vizorul instituțiilor europene. Parlamentul European a votat un raport prin care cere Comisiei Europene un set de reguli, care apoi să fie recomandat statelor din Uniune pentru mai bună protejare și educare a cetățenilor. Platformele social media sunt invadate de postări în care utilizatorii primesc sfaturi financiare de la influencer. Uniunea Europeană vrea însă ca acest tip de conținut să fie marcat sau interzis atunci când sfaturile vin de la persoane care nu au studii în domeniu. Bruxelles vrea să taie din rădăcină una dintre cele mai eficiente metode de manipulare, videoclipurile generate cu inteligență artificială în care apar celebrități deepfake ce promovează investiții dubioase. Ca să fim protejați când navigăm în social media, e important să avem educație financiară. Din păcate, doar 8% dintre români au ceea ce se numește alfabetizare financiară. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
3: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Criza politică are efecte economice vizibile. Scumpiri, investiții amânate, proiecte blocate și locuri de muncă puse în pericol. Autostrada Sibiu-Pitești avansează. Primul tunel montan a fost răpuns. Și competiția internațională Robotics Championship se desfășoară începând de astăzi la Oradea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Deprecierea leului continuă să creeze efecte în economie în contextul instabilității politice. După ce euro a atins un maxim istoric, specialiștii spun că evoluția cursului valutar se reflectă rapid în prețurile de la raft, în facturi și în costul creditelor. Dobânzile și ratele cresc, iar puterea de cumpărare a populației scade. Pentru mulți români, efectele sunt deja vizibile. Cei care se află în proces de achiziție a unei locuințe sau au credite în euro spun că diferențele de curs generează costuri semnificative, de ordinul zecilor de mii de lei. Și băncile resimt situația prin creșterea volumului de muncă pentru ajustarea dosarelor de credit la noile valori. Comercianții spun că scumpirile apar rapid la produsele importate, mai ales la cele perisabile, cum sunt legumele și fructele. Moment important pentru infrastructura din România. Primul tunel din tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, de pe secțiunea montană a Văii Oltului, a fost răpuns. Are o lungime de 900 de metri și galerii separate pentru fiecare sens de mers. Momentul în care muntele a fost răpuns la tunelul de la Robești e considerat unul de referință în construcția drumurilor de la noi. Pentru realizarea lui s-a folosit peste 60.000 de metri cub de beton, suficient pentru 50 de blocuri cu 4 etaje, spun constructorii. Cei 31 de kilometri de pe secțiunea 2 din Sibiu-Pitești, din care face parte și tunelul Robești, au termen de finalizare anul 2028. În paralel, pe secțiunea 3, Cornetul Ticveni, constructorii lucrează cu 1500 de muncitori și sute de utilaje. Vestea cea bună, spun constructorii, e că până la sfârșitul anului ar putea fi gata secțiunea 4, Ticveni-Curtea de Argeș. Unul dintre cele mai mari evenimente de robotică din regiune, competiția Robotics Championship, are loc începând de astăzi, 8 mai, și până mâine, la Oradea. Evenimentul reunește peste 700 de participanți, organizați în aproximativ 140 de echipe, care concurează cu peste 400 de roboți. Participanții provin din instituții, organizații educaționale și cluburi de robotică din România, Egipt, Austria, China, Ungaria, Estonia, Bulgaria, Grecia, Maroc, Liban, Georgia și alte țări. În cadrul ediției din acest an sunt introduse două probe noi: Robot Football, unde roboți umanoizi vor juca fotbal într-un format competitiv, și Robot Combat, o probă în care roboții se confruntă într-o cușcă securizată. Competiția mai include încă 17 probe captivante, pe care sunteți invitați să le descoperiți. Accesul este gratuit. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Yeah.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Deichmann deschide.
5: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
6: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
7: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: modern și prietenos. Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: ITP-ul va putea fi efectuat în orice stat UE, iar regulile pentru inspecțiile auto se schimbă la nivel european. Romgaz a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea combinatului Azomureș și au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Schimbări importante sunt anunțate la nivel european pentru șoferi după ce eurodeputații au aprobat revizuirea legislației privind inspecțiile tehnice auto. Noile reguli vizează modernizarea sistemului ITP și adaptarea lui la noile tehnologii din domeniul auto. Una dintre principalele modificări prevede că inspecția tehnică periodică va putea fi efectuată în orice stat membru al Uniunii Europene, nu doar în țara de înmatriculare. În acest caz, șoferii vor primi un certificat temporar valabil 6 luni, urmând ca verificarea completă să fie realizată ulterior în statul de origine. Totodată, eurodeputații au decis să mențină actuala frecvență a controalelor, respingând propunerea de inspecții anuale pentru mașinile mai vechi de 10 ani. Compania de stat Romgaz a anunțat că a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea activității operaționale a combinatului Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România. Potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București, părțile au convenit asupra principalelor condiții comerciale ale tranzacției, inclusiv structura acesteia și prețul. Finalizarea negocierilor și aprobarea contractului sunt estimate până la sfârșitul lunii mai. Azomureș, controlat de grupul elvețian Ameropa, are un rol strategic pentru agricultura românească și este unul dintre cei mai mari consumatori industriali de gaze naturale din țară. În ultimii ani, combinatul și-a redus activitatea din cauza creșterii prețurilor la gaze. Premierul interimar Ilie Bolojan consideră că preluarea de către Romgaz poate salva industria națională de îngrășăminte chimice și poate valorifica gazele ce vor fi extrase din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Castor 10, primul vas din flota necesară pentru dezvoltarea, a sosit în România și va instala primul tronson al conductei de 160 de kilometri în zona de țăr. Conexiunea va fi realizată prin microtunelul deja construit la Tuzla, o tehnologie care sporește siguranța lucrărilor și minimizează impactul asupra mediului. Conducta va transporta gazele naturale de la platforma de producție din Larg până la țărm, unde vor fi măsurate și introduse în Sistemul Național de Transport. Neptun Deep e un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale, adică aproape dublează producția actuală. Asta ar putea duce și la scăderea prețurilor gazului. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Mulțumim frumos, Gia! Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri! Salutare tuturor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit la o nouă ediție de trafic pe frecvență Radio Transilvania! Vorbim sop că sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Deschidem această oră cu Dream a Little Dream de la Armin Van Buren și Sam Gray, vine și Shaggy cu Ricardo Lisson cu It Was Me pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cei care vor să intre în învățământ, profesor, personal didactic auxiliar și personal administrativ, vor fi evaluați psihiatric, potrivit unui ordin comun al ministrilor Educației și Sănătății. Regula se aplică și pentru funcțiile de conducere din școli și grădinițe. Potrivit ordinului, înscrierea la titularizare și pentru concursurile ce vizează funcțiile de conducere, de îndrumare și control în învățământul preuniversitar este condiționată de prezentarea certificatului medical emis de mediul specialist în medicina muncii. Certificatul medical este emis în baza vizului medicului specialist psihiatru și uite cum angajații care vor intra în învățământ vor fi evaluați psihiatric.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

parlamentarii pregătesc modificări în facturile la telefonie. Operatorii ar putea fi obligați de lege să calculeze diferit costurile din fiecare lună, plăți care se raportează la cursul euro în avantajul clienților. În prezent, majoritatea furnizorilor nu folosesc cursul oficial al BNR, ci cursurile de vânzare ale unor bănci comerciale, care includ întotdeauna o marjă de profit în favoarea operatorului. Dacă proiectul va fi adoptat de Parlament, nerespectarea noii reguli va fi considerată contravenție gravă. Operatorii vor fi obligați să-și actualizeze sistemele informatice, astfel încât conversia să fie automată și fidelă datelor oficiale. Iată, foarte, foarte interesantă această informație, modificări se pare în facturile la telefonie.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapide și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Another cup of coffee, Drama and the Mechanic și Apply de la Taylor Swift sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Dorbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Comisia Europeană a anunțat lansarea TraceMap, o nouă platformă de inteligență artificială menită să accelereze detectarea fraudelor alimentare, alimentelor contaminate și a focarelor de toxinfecție în întreaga Uniune Europeană. Potrivit Comisiei Europene, în România, noul instrument va ajuta autoritățile naționale să identifice și să gestioneze mai eficient riscurile în materie de siguranță alimentară și activitățile frauduloase. Foarte, foarte interesant, așadar, iată, inteligența artificială de această dată ajută întreaga Uniune Europeană să depisteze mai rapid fraudele alimentare.
1: Ești în trafic la Radio, Radio Transilvania.
2: Can we go thrift shopping?
3: What?

Broken Heart am ascultat de la Tayo Cruz și Ludacris pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix ultimul revers de la Andia și Carnaval de Paris de la Dirio G v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dicman deschide.
3: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
5: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
5: Criza politică are efecte economice vizibile. Scumpiri, investiții amânate, proiecte blocate și locuri de muncă puse în pericol. Autostrada Sibiu-Pitești avansează. Primul tunel montan a fost răpuns. Și competiția internațională Robotics Championship se desfășoară începând de astăzi la Oradea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
5: Deprecierea leului continuă să creeze efecte în economie în contextul instabilității politice. După ce euro a atins un maxim istoric, specialiștii spun că evoluția cursului valutar se reflectă rapid în prețurile de la raft, în facturi și în costul creditelor. Dobânzile și ratele cresc, iar puterea de cumpărare a populației scade. Pentru mulți români, efectele sunt deja vizibile. Cei care se află în proces de achiziție a unei locuințe sau au credite în euro spun că diferențele de curs generează costuri semnificative, de ordinul zecilor de mii de lei. Și băncile resimt situația prin creșterea volumului de muncă pentru ajustarea dosarelor de credit la noile valori. Comercianții spun că scumpirile apar rapid la produsele importate, mai ales la cele perisabile, cum sunt legumele și fructele. Moment important pentru infrastructura din România. Primul tunel din tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, de pe secțiunea montană a Văii Oltului, a fost răpuns. Are o lungime de 900 de metri și galerii separate pentru fiecare sens de mers. Momentul în care muntele a fost răpuns la tunelul de la Robești e considerat unul de referință în construcția drumurilor de la noi. Pentru realizarea lui s-a folosit peste 60.000 de metri cub de beton, suficient pentru 50 de blocuri cu 4 etaje, spun constructorii. Cei 31 de kilometri de pe secțiunea 2 din Sibiu-Pitești, din care face parte și tunelul Robești, au termen de finalizare anul 2028. În paralel, pe secțiunea 3, Cornetul Ticveni, constructorii lucrează cu 1500 de muncitori și sute de utilaje. Vestea cea bună, spun constructorii, e că până la sfârșitul anului ar putea fi gata secțiunea 4, Ticveni, Curtea de Argeș. Unul dintre cele mai mari evenimente de robotică din regiune, competiția Robotics Championship, are loc începând de astăzi, 8 mai, și până mâine la Oradea. Evenimentul reunește peste 700 de participanți organizați în aproximativ 140 de echipe, care concurează cu peste 400 de roboți. Participanții provin din instituții, organizații educaționale și cluburi de robotică din România, Egipt, Austria, China, Ungaria, Estonia, Bulgaria, Grecia, Maroc, Liban, Georgia și alte țări. În cadrul ediției din acest an sunt introduse două probe noi: Robot Football, unde roboți umanoizi vor juca fotbal într-un format competitiv, și Robot Combat, o probă în care roboții se confruntă într-o cușcă securizată. Competiția mai include încă 17 probe captivante, pe care sunteți invitați să le descoperiți. Accesul este gratuit. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Sunt bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Crazy in Love de la Beyond Signal și Jay-Z. Vine și Harry Styles cu American Girls, single nou din partea lui. Le dăm play chiar acum.
2: Începem o nouă oră cu cea cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ana anunță lansarea noului chatbot numit Ana, un asistent virtual inteligent care va sprijini contribuabilii să obțină rapid informații generale despre taxele și impozitele datorate. Într-o primă etapă, care este faza de testare, chatbotul Ana va fi disponibil doar în conturile de SPV ale utilizatorilor, ulterior fiind accesibil direct din portalul instituțional www.anav.ro. Fiind un instrument bazat pe tehnologie, la data lansării, Ana va deține un set parțial de răspunsuri la întrebările utilizatorilor. În continuare, chatbotul va fi într-un proces continuu de actualizare și își va dezvolta performanța pe măsură ce interacționează cu utilizatorii pe baza întrebărilor adresate de aceștia. Iată așadar, ne primește un nou asistent virtual pentru plata taxelor și impozitelor. Asta pe site-ul ANAF.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

autoritățile anunță că dosarele de proprietate pentru terenurile aferente caselor de locuit și anexelor gospodărești construite înainte de 1 ianuarie 1990 vor fi rezolvate mai rapid. Vorbim aici de un proiect de lege adoptat de Parlament și care vizează modificarea articolului 27 din legea fondului funciar numărul 18 din 1991 privind terenurile aferente caselor construite înainte de 1 ianuarie 1990. Și uite cum schimbări în ceea ce privește dosarele de proprietate pentru terenurile aferente caselor de locuit.

0: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
5: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Say What You Want de la Texas și Love Is In The Air de la Milk Sugar și John Paul Young sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: liderii Uniunii Europene reuniți zilele trecute în summit la Bruxelles vor să accelereze introducerea unei vârste minime a utilizatorilor pentru acces la platformele social media precum TikTok și Instagram. Stabilirea unei vârste minime pentru a avea acces la social media este văzută ca o măsură importantă pentru protejarea minorilor, potrivit concluziilor adoptate la finalul summitului de la Bruxelles, scrie DPA preluată de Agerpres. Conform documentului, respectarea vieții private și competențele naționale trebuie respectate. Statele membre au cerut Comisiei Europene să pună în aplicare legea privind serviciile digitale și orientările acesteia în materie de protecție a minorilor. Iată așadar, liderii UE cer accelerarea introducerii unei vârste minime pentru social media pentru protecția minorilor.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Punem pe care și eu îl dau mai departe. Drive Safe de la Miles Mitch și Neil Horan am ascultat aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Forget Me de la Luis Capaldi și Stereo Love de la Eduard Mea și Vica Jigulina v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine. Yeah, yeah.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Dyckman deschide!
6: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: ITP-ul va putea fi efectuat în orice statue, iar regulile pentru inspecțiile auto se schimbă la nivel european. Romgaz a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea combinatului Azomureș și au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbări importante sunt anunțate la nivel european pentru șoferi după ce eurodeputații au aprobat revizuirea legislației privind inspecțiile tehnice auto. Noile reguli vizează modernizarea sistemului ITP și adaptarea lui la noile tehnologii din domeniul auto. Una dintre principalele modificări prevede că inspecția tehnică periodică va putea fi efectuată în orice stat membru al Uniunii Europene, nu doar în țara de înmatriculare. În acest caz, șoferii vor primi un certificat temporar valabil 6 luni, urmând ca verificarea completă să fie realizată ulterior în statul de origine. Totodată, eurodeputații au decis să mențină actuala frecvență a controalelor, respingând propunerea de inspecții anuale pentru mașinile mai vechi de 10 ani. Compania de stat Romgaz a anunțat că a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea activității operaționale a combinatului Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România. Potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București, părțile au convenit asupra principalelor condiții comerciale ale tranzacției, inclusiv structura acesteia și prețul. Finalizarea negocierilor și aprobarea contractului sunt estimate până la sfârșitul lunii mai. Azomureș, controlat de grupul elvețian Ameropa, are un rol strategic pentru agricultura românească și este unul dintre cei mai mari consumatori industriali de gaze naturale din țară. În ultimii ani, combinatul și-a redus activitatea din cauza creșterii prețurilor la gaze. Premierul interimar Ilie Bolojan consideră că preluarea de către Romgaz poate salva industria națională de îngrășăminte chimice și poate valorifica gazele ce vor fi extrase din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Castoro 10, primul vas din flota necesară pentru dezvoltare, a sosit în România și va instala primul tronson al conductei de 160 de kilometri în zona de țărm. Conexiunea va fi realizată prin microtunelul deja construit la Tuzla, o tehnologie care sporește siguranța lucrărilor și minimizează impactul asupra mediului. Conducta va transporta gazele naturale de la platforma de producție din larg până la țărm, unde vor fi măsurate și introduse în Sistemul Național de Transport. Neptun Deep e un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale, adică aproape dublează producția actuală. Asta ar putea duce și la scăderea prețurilor gazului. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sobco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sobcă este numele meu. Gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Told You So de la Martin Garrix și Jax. Vine și Melin cu Build to Last pe debut de 17. Ne dă play chiar acum. Audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Deci bune pentru o seamă dintre români, guvernul a adoptat și o hotărâre privind majorarea salariului de bază minim brut pe țară. Creșterea va intra în vigoare începând cu 1 iulie 2026, atunci când salariul minim brut va crește cu 6,8% față de nivelul actual, urmând să ajungă la 4.325 de lei. Și iată cum salariul minim brut crește de la data de 1 iulie 2026.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021 9890.

0: Lara. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Teta Rom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Voia numărul 139, aproape de aer.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Sing Hallelujah de la Dr. Alban și 7 zile de la Florian Rusina sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transportul aerian de pasageri a crescut cu 9,5% în anul 2025, comparativ cu anul anterior, ajungând la 28.477.600 pasageri de la 26.800.000 pasageri, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică, ne informează Ager Press. Iată așadar, potrivit INS, transportul aerian de pasageri a crescut cu 9,5% în anul 2025.
1: Dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

ascultat la Jennifer Lopez aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate, cum ne-a obișnuit, de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Love Me Not de la Rip Nune și Rex Orange County și Millennium de la Robbie Williams v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Orbi Sopco, alături de voi și după ora 18, rămâneți cu

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
2: Deichmann deschide!
3: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
4: Schimbare importantă în procesele privind pensiile. Judecătorii pot analiza toate motivele. Mai multe loturi de arahide au fost retrase de la vânzare în România din cauza aflatoxinelor. Și influencerii care promit scheme de îmbogățire rapidă online au intrat în vizorul Uniunii Europene. Aflăm ce reguli stricte pregătește Bruxelles. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: O nouă decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiția duce schimbări importante în procesele privind pensiile. Instanțele vor putea analiza în întregime litigiile dintre pensionari și casele de pensii, nu doar motivele invocate inițial în decizia contestată. Hotărârea publicată în Monitorul Oficial vine după ce practica judiciară a fost neunitară. Unele instanțe limitau analiza strict la argumentele din decizia de pensionare, în timp ce altele acceptau și motive suplimentare apărute pe parcursul procesului. Cazul a pornit de la un pensionar căruia i-a fost refuzată recalcularea, iar ulterior au fost invocate și alte justificări în instanță. Noua interpretare permite judecătorilor să examineze toate aspectele relevante ale speței. Mai multe sortimente de arahide prăjite, vândute într-un lanț de magazine din toată țara, au fost retrase de la raft, în timp ce clienții care au apucat să le cumpere sunt rugați să le ducă înapoi până pe 30 mai și să nu le consume. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că produsele vizate sunt comercializate în rețeaua Metro. Motivul ar fi detectarea aflatoxinelor peste limitele admise, niște substanțe toxice produse de mucegaiuri și considerate a fi cancerigene. Sunt mai multe loturi cu probleme, iar pentru a le identifica, trebuie să verificați atent data de expirare, precum și la codul de bare. Consumul de produse cu aflatoxine în cantități mari poate dăuna sănătății. Vorbim despre probleme digestive, ficat afectat, febră sau stare de rău. Clienții pot returna produsele în magazinele Metro și își pot primi banii înapoi, chiar și fără bon fiscal, potrivit informării oficiale. Influencerii care promovează aplicații sau scheme de îmbogățire financiară intră din nou în vizorul instituțiilor europene. Parlamentul European a votat un raport prin care cere Comisiei Europene un set de reguli, care apoi să fie recomandat statelor din Uniune pentru mai bună protejare și educare a cetățenilor. Platformele social media sunt invadate de postări în care utilizatorii primesc sfaturi financiare de la influencer. Uniunea Europeană vrea însă ca acest tip de conținut să fie marcat sau interzis atunci când sfaturile vin de la persoane care nu au studii în domeniu. Bruxelles vrea să taie din rădăcină una dintre cele mai eficiente metode de manipulare, videoclipurile generate cu inteligență artificială în care apar celebrități deepfake ce promovează investiții dubioase. Ca să fim protejați când navigăm în social media, e important să avem educație financiară. Din păcate, doar 8% dintre români au ceea ce se numește alfabetizare financiară. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Să bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto, de la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, prezident cu o oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Apologize la Timberland și One Republic. Vine și Teddy Swims cu un single No Notes, Mr. Know It All. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat că a demarat campania de primire a cererilor de plată pentru anul 2026. Fermierii pot depune cererile de plată în perioada 16 martie-5 iunie 2026, inclusiv la centrele APIA, conform programării stabilite de instituție. Cei interesați trebuie să știe că se va depune o singură cerere de plată, chiar dacă solicitantul utilizează suprafețe de teren și sau deține exploatații cu cod ANSVSA în diferite localități sau județe. Iată campania de primire a cererilor de plată pentru 2026 demarată, ne informează APIA.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

și nu urmează nicio formă de educație sau formare profesională vor putea primi un sprijin financiar lunar de la stat timp de 2 ani dacă se angajează pentru prima dată. Măsura anunțată de Ministerul Muncii și implementată prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă introduce așa numita primă de stabilitate destinată tinerilor NET, considerați una dintre cele mai vulnerabile categorii de pe piața muncii. Iată așadar de luat aminte, statul oferă până la 1250 de lei pe lună pentru tinerii care se angajează pentru prima dată.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai, ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist, cremă de zi pentru toate tipurile de ten, 50 de mililitri la 149,99 lei, redusă de la 269 lei. Și Uriaș DS Hair Shampoo, tratament antimătreață cu apă termală, 200 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
6: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Haide!
9: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
10: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBT-i te așteaptă în Julius Mall.
11: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
12: Muzică?
11: Radio Transilvania este diferit.
12: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Please Don't Go de la W și Get the Party Started de la Pink sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: cea de-a doua jumătate acestei săptămâni, temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara, dar mai ales în regiunile intracarpatice, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Pe această cale țin să le mulțumesc pentru amabilitate și promptitudine meteorologilor de serviciu.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Zoo, am ascultat de la Shakira aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Pata de culoare de la Dia și I'm Out of Love de la Anastasia v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, cam atât din partea mea pentru azi și totodată pentru această săptămână. Până luni, la aceeași ora 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară plăcută și un super weekend vă doresc. Pa, pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
7: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: ITP-ul va putea fi efectuat în orice statue, iar regulile pentru inspecțiile auto se schimbă la nivel european. Romgaz a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea combinatului Azomureș. Și-au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbări importante sunt anunțate la nivel european pentru șoferi după ce eurodeputații au aprobat revizuirea legislației privind inspecțiile tehnice auto. Noile reguli vizează modernizarea sistemului ITP și adaptarea lui la noile tehnologii din domeniul auto. Una dintre principalele modificări prevede că inspecția tehnică periodică va putea fi efectuată în orice stat membru al Uniunii Europene, nu doar în țara de înmatriculare. În acest caz, șoferii vor primi un certificat temporar valabil 6 luni, urmând ca verificarea completă să fie realizată ulterior în statul de origine. Totodată, eurodeputații au decis să mențină actuala frecvență a controalelor, respingând propunerea de inspecții anuale pentru mașinile mai vechi de 10 ani. Compania de stat Romgaz a anunțat că a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea activității operaționale a combinatului Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România. Potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București, părțile au convenit asupra principalelor condiții comerciale ale tranzacției, inclusiv structura acesteia și prețul. Finalizarea negocierilor și aprobarea contractului sunt estimate până la sfârșitul lunii mai. Azomureș, controlat de grupul elvețian Ameropa, are un rol strategic pentru agricultura românească și este unul dintre cei mai mari consumatori industriali de gaze naturale din țară. În ultimii ani, combinatul și-a redus activitatea din cauza creșterii prețurilor la gaze. Premierul interimar Ilie Bolojan consideră că preluarea de către Romgaz poate salva industria națională de îngrășăminte chimice și poate valorifica gazele ce vor fi extrase din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Castor 10, primul vas din flota necesară pentru dezvoltarea, a sosit în România și va instala primul tronson al conductei de 160 de kilometri în zona de țăr. Conexiunea va fi realizată prin microtunelul deja construit la Tuzla, o tehnologie care sporește siguranța lucrărilor și minimizează impactul asupra mediului. Conducta va transporta gazele naturale de la platforma de producție din Larg până la țărm, unde vor fi măsurate și introduse în Sistemul Național de Transport. Neptun Deep e un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cub de gaze naturale, adică aproape dublează producția actuală. Asta ar putea duce și la scăderea prețurilor gazului. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: vibe.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
2: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deichmann deschide!
4: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Iubim Clujul! Iubim muzica bună!
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania susțin artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Schimbare importantă în procesele privind pensiile. Judecătorii pot analiza toate motivele. Mai multe loturi de arahide au fost retrase de la vânzare în România din cauza aflatoxinelor. Și influencerii care promit scheme de îmbogățire rapidă online au intrat în vizorul Uniunii Europene. Aflăm ce reguli stricte pregătește Bruxelles. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: O nouă decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție aduce schimbări importante în procesele privind pensiile. Instanțele vor putea analiza în întregime litigiile dintre pensionari și casele de pensii, nu doar motivele invocate inițial în decizia contestată. Hotărârea publicată în Monitorul Oficial vine după ce practica judiciară a fost neunitară. Unele instanțe limitau analiza strict la argumentele din decizia de pensionare, în timp ce altele acceptau și motive suplimentare apărute pe parcursul procesului. Cazul a pornit de la un pensionar căruia i-a fost refuzată recalcularea, iar ulterior au fost invocate și alte justificări în instanță. Noua interpretare permite judecătorilor să examineze toate aspectele relevante ale speței. Mai multe sortimente de arahide prăjite, vândute într-un lanț de magazine din toată țara, au fost retrase de la raft, în timp ce clienții care au apucat să le cumpere sunt rugați să le ducă înapoi până pe 30 mai și să nu le consume. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că produsele vizate sunt comercializate în rețeaua Metro. Motivul ar fi detectarea aflatoxinelor peste limitele admise, niște substanțe toxice produse de mucegaiuri și considerate a fi cancerigene. Sunt mai multe loturi cu probleme, iar pentru a le identifica, trebuie să verificați atent data de expirare, precum și la codul de bare. Consumul de produse cu aflatoxine în cantități mari poate dăuna sănătății. Vorbim despre probleme digestive, ficat afectat, febră sau stare de rău. Clienții pot returna produsele în magazinele Metro și își pot primi banii înapoi, chiar și fără bon fiscal, potrivit informării oficiale. Influencerii care promovează aplicații sau scheme de îmbogățire financiară intră din nou în vizorul instituțiilor europene. Parlamentul European a votat un raport prin care cere Comisiei Europene un set de reguli, care apoi să fie recomandat statelor din Uniune pentru o mai bună protejare și educare a cetățenilor. Platformele social media sunt invadate de postări în care utilizatorii primesc sfaturi financiare de la influencer. Uniunea Europeană vrea însă ca acest tip de conținut să fie marcat sau interzis atunci când sfaturile vin de la persoane care nu au studii în domeniu. Bruxelles vrea să taie din rădăcină una dintre cele mai eficiente metode de manipulare, videoclipurile generate cu inteligență artificială în care apar celebrități deepfake ce promovează investiții dubioase. Ca să fim protejați când navigăm în social media, e important să avem educație financiară. Din păcate, doar 8% dintre români au ceea ce se numește alfabetizare financiară. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. We were good.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Schimbare importantă în procesele privind pensiile. Judecătorii pot analiza toate motivele. Mai multe loturi de arahide au fost retrase de la vânzare în România din cauza aflatoxinelor. Și influencerii care promit scheme de îmbogățire rapidă online au intrat în vizorul Uniunii Europene. Aflăm ce reguli stricte pregătește Bruxelles. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: O nouă decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție aduce schimbări importante în procesele privind pensiile. Instanțele vor putea analiza în întregime litigiile dintre pensionari și casele de pensii, nu doar motivele invocate inițial în decizia contestată. Hotărârea publicată în Monitorul Oficial vine după ce practica judiciară a fost neunitară. Unele instanțe limitau analiza strict la argumentele din decizia de pensionare, în timp ce altele acceptau și motive suplimentare apărute pe parcursul procesului. Cazul a pornit de la un pensionar căruia i-a fost refuzată recalcularea, iar ulterior au fost invocate și alte justificări în instanță. Noua interpretare permite judecătorilor să examineze toate aspectele relevante ale speței. Mai multe sortimente de arahide prăjite, vândute într-un lanț de magazine din toată țara, au fost retrase de la raft, în timp ce clienții care au apucat să le cumpere sunt rugați să le ducă înapoi până pe 30 mai și să nu le consume. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că produsele vizate sunt comercializate în rețeaua Metro. Motivul ar fi detectarea aflatoxinelor peste limitele admise, niște substanțe toxice produse de mucegaiuri și considerate a fi cancerigene. Sunt mai multe loturi cu probleme, iar pentru a le identifica, trebuie să verificați atent data de expirare, precum și la codul de bare. Consumul de produse cu aflatoxine în cantități mari poate dăuna sănătății. Vorbim despre probleme digestive, ficat afectat, febră sau stare de rău. Clienții pot returna produsele în magazinele Metro și își pot primi banii înapoi, chiar și fără bon fiscal, potrivit informării oficiale. Influencerii care promovează aplicații sau scheme de îmbogățire financiară intră din nou în vizorul instituțiilor europene. Parlamentul European a votat un raport prin care cere Comisiei Europene un set de reguli, care apoi să fie recomandat statelor din Uniune pentru o mai bună protejare și educare a cetățenilor. Platformele social media sunt invadate de postări în care utilizatorii primesc sfaturi financiare de la influencer. Uniunea Europeană vrea însă ca acest tip de conținut să fie marcat sau interzis atunci când sfaturile vin de la persoane care nu au studii în domeniu. Bruxelles vrea să taie din rădăcină una dintre cele mai eficiente metode de manipulare, videoclipurile generate cu inteligență artificială în care apar celebrități deepfake ce promovează investiții dubioase. Ca să fim protejați când navigăm în social media, e important să avem educație financiară. Din păcate, doar 8% dintre români au ceea ce se numește alfabetizare financiară. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
5: I wanna

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

0: tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Clujul! Iubim în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Criza politică are efecte economice vizibile. Scumpiri, investiții amânate, proiecte blocate și locuri de muncă puse în pericol. Autostrada Sibiu-Pitești avansează. Primul tunel montan a fost răpuns. Și competiția internațională Robotics Championship se desfășoară începând de astăzi la Oradea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Deprecierea leului continuă să creeze efecte în economie în contextul instabilității politice. După ce euro a atins un maxim istoric, specialiștii spun că evoluția cursului valutar se reflectă rapid în prețurile de la raft, în facturi și în costul creditelor. Dobânzile și ratele cresc, iar puterea de cumpărare a populației scade. Pentru mulți români, efectele sunt deja vizibile. Cei care se află în proces de achiziție a unei locuințe sau au credite în euro spun că diferențele de curs generează costuri semnificative, de ordinul zecilor de mii de lei. Și băncile resimt situația prin creșterea volumului de muncă pentru ajustarea dosarelor de credit la noile valori. Comercianții spun că scumpirile apar rapid la produsele importate, mai ales la cele perisabile, cum sunt legumele și fructele. Moment important pentru infrastructura din România. Primul tunel din tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, de pe secțiunea montană a Văii Oltului, a fost răpuns. Are o lungime de 900 de metri și galerii separate pentru fiecare sens de mers. Momentul în care muntele a fost răpuns la tunelul de la Robești e considerat unul de referință în construcția drumurilor de la noi. Pentru realizarea lui s-a folosit peste 60.000 de metri cubi de beton, suficient pentru 50 de blocuri cu 4 etaje, spun constructorii. Cei 31 de kilometri de pe secțiunea 2 din Sibiu-Pitești, din care face parte și tunelul Robești, au termen de finalizare anul 2028. În paralel, pe secțiunea 3, Cornetul Ticveni, constructorii lucrează cu 1500 de muncitori și sute de utilaje. Vestea cea bună, spun constructorii, e că până la sfârșitul anului ar putea fi gata secțiunea 4, Ticveni, Curtea de Argeș. Unul dintre cele mai mari evenimente de robotică din regiune, competiția Robotics Championship, are loc începând de astăzi, 8 mai, și până mâine la Oradea. Evenimentul reunește peste 700 de participanți organizați în aproximativ 140 de echipe, care concurează cu peste 400 de roboți. Participanții provin din instituții, organizații educaționale și cluburi de robotică din România, Egipt, Austria, China, Ungaria, Estonia, Bulgaria, Grecia, Maroc, Liban, Georgia și alte țări. În cadrul ediției din acest an sunt introduse două probe noi: Robot Football, unde roboți umanoizi vor juca fotbal într-un format competitiv, și Robot Combat, o probă în care roboții se confruntă într-o cușcă securizată. Competiția mai include încă 17 probe captivante, pe care sunteți invitați să le descoperiți. Accesul este gratuit. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și muri.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim,
0: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Criza politică are efecte economice vizibile. Scumpiri, investiții amânate, proiecte blocate și locuri de muncă puse în pericol. Autostrada Sibiu-Pitești avansează. Primul tunel montan a fost răpuns. Și competiția internațională Robotics Championship se desfășoară începând de astăzi la Oradea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Deprecierea leului continuă să creeze efecte în economie în contextul instabilității politice. După ce euro a atins un maxim istoric, specialiștii spun că evoluția cursului valutar se reflectă rapid în prețurile de la raft, în facturi și în costul creditelor. Dobânzile și ratele cresc, iar puterea de cumpărare a populației scade. Pentru mulți români, efectele sunt deja vizibile. Cei care se află în proces de achiziție a unei locuințe sau au credite în euro spun că diferențele de curs generează costuri semnificative, de ordinul zecilor de mii de lei. Și băncile resimt situația prin creșterea volumului de muncă pentru ajustarea dosarelor de credit la noile valori. Comercianții spun că scumpirile apar rapid la produsele importate, mai ales la cele perisabile, cum sunt legumele și fructele. Moment important pentru infrastructura din România. Primul tunel din tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, de pe secțiunea montană a Văii Oltului, a fost răpuns. Are o lungime de 900 de metri și galerii separate pentru fiecare sens de mers. Momentul în care muntele a fost răpuns la tunelul de la Robești e considerat unul de referință în construcția drumurilor de la noi. Pentru realizarea lui s-a folosit peste 60.000 de metri cub de beton, suficient pentru 50 de blocuri cu 4 etaje, spun constructorii. Cei 31 de kilometri de pe secțiunea 2 din Sibiu-Pitești, din care face parte și tunelul Robești, au termen de finalizare anul 2028. În paralel, pe secțiunea 3, Cornetul Ticveni, constructorii lucrează cu 1500 de muncitori și sute de utilaje. Vestea cea bună, spun constructorii, e că până la sfârșitul anului ar putea fi gata secțiunea 4, Ticveni-Curtea de Argeș. Unul dintre cele mai mari evenimente de robotică din regiune, competiția Robotics Championship, are loc începând de astăzi, 8 mai, și până mâine, la Oradea. Evenimentul reunește peste 700 de participanți organizați în aproximativ 140 de echipe, care concurează cu peste 400 de roboți. Participanții provin din instituții, organizații educaționale și cluburi de robotică din România, Egipt, Austria, China, Ungaria, Estonia, Bulgaria, Grecia, Maroc, Liban, Georgia și alte țări. În cadrul ediției din acest an sunt introduse două probe noi: Robot Football, unde roboți umanoizi vor juca fotbal într-un format competitiv, și Robot Combat, o probă în care roboții se confruntă într-o cușcă securizată. Competiția mai include încă 17 probe captivante, pe care sunteți invitați să le descoperiți. Accesul este gratuit. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: alright.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Din Transilvania.